0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Ja, v ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Dobro jutro. Gledam, kako ležiš pored mene. Oči su ti sklopljene na pola.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sirotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška Mala Pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Galea nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v našem tedenskem pregledu vidnejših dogodkov doma in po svetu. Pretekli teden je najbolj zaznamovala vročina, ne le kot neprijetnost poletja, temveč že kot resen družbeni, zdravstveni, pa tudi politični izziv. Evropo je zajel eden najizrazitejših vročinskih valov v zadnjih letih. Temperature so marsikje presegle 40 stopinj Celzija, več kot 190 milijonov ljudi pa se je znašlo v območju, kjer so dnevne temperature presegle 35 stopinj. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da to ni več izjema, temveč novo pravilo. Letošnji vročinski val bi naj tako bil zgolj generalka za prihodnost. Naslednja poletja bi naj bila še zahtevnejša. Vročinski valovi pogostejši, daljši in intenzivnejši. Posledice pa so že zelo oprijemljive. V Franciji so v nekaterih mestih zabeležili do 50% več klicev nujne medicinske pomoči. Londonska reševalna služba je doživela najbolj obremenjen dan v svoji zgodovini. V Španiji pa ocenjujejo, da je vročina v nekaj dneh zahtevala okoli 300 življenj. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je Evropa samo v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 presežnih smrti, povezanih z ekstremnimi temperaturami. Tudi Slovenija ni ostala izjema. V Podnanosu v Vipavski dolini so izmerili 38 stopinje Celzija, kar je najvišja junijska temperatura od začetka meritev leta 1950. Klimatologi opozarjajo, da bo letošnji junij med petimi najtoplejšimi v zgodovini meritev, krati pa se je prav junij v Sloveniji v zadnjih petih desetletjih segrel za približno 4 stopinje. To ni več statistična zanimivost, ampak sprememba življenjskih razmer. Po vsem povedanem, vročinski valovi postajajo seveda tudi resen javno zdravstveni izziv. Zato ni odveč nekaj osnovnih smernic, kako se obnašati v takšni vročini.
1: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, ne, tekom dneva. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno. Torej, to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne, odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa hlajenje prostorov, tako doma kot v službi, zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Zdaj nekaj ur, ne, bivanja na hladu, zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne? Pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo, absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avtu, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo. Ne? Tudi letos smo brali v procesu, da 4 smrtne žrtve že zaradi tega so otroci ostali v avtomobilu.
0: Iz Južne Amerike v tem tednu pretresljive novice iz Venezuele. Teden dni po uničujočih potresih število smrtnih žrtev še narašča, preseglo je zdaj že 2200. Poškodovanih je več kot 11 tisoč ljudi, skoraj 13 tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Po koncu neposrednih vojaških spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom se diplomatska prizadevanja nadaljujejo, vendar nezaupanje pravzaprav ostaja veliko. V središču pozornosti je Hormuška Žina, ena najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za prevoz nafte in zemeljskega plina. Iran zatrjuje, da ima popoln nadzor nad plovbo skozi Žino, obenem pa z Omanom že razpravlja o prihodnjem upravljanju tega strateškega območja. V Dohi, v Katarju, so medtem potekali posredni tehnični pogovori med ameriškimi in iranskimi predstavniki. Tako Washington kot Doha poročata o določenem napredku in napovedujeta nadaljevanje pogajanj. Čeprav so diplomatski signali spodbudnejši kot pred nekaj tedni, postaja regija zelo občutljiva. Vsak napačen korak bi lahko znova ogrozil svetovne dobavne poti energentov in povzročil nove gospodarske pretrese. Izrael medtem sporoča, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona toliko časa, dokler bo gibanje Hezbolah predstavljalo varnostno grožnjo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku vojakov podaril, da si Izrael želi miru, vendar varnost ostaja njegova prednostna naloga. Na evropskem političnem parketu je prišlo do redne menjave predsedovanja Sveta Evropske unije. Šestmesečno predsedovanje je od Cipra prevzela Irska. V ospredju njenega mandata bodo gospodarska konkurenčnost, evropska varnost, širitev Evropske unije ter nadaljna podpora Ukrajini. Tudi domača politika ostaja živahna. Stranka Resnica je sporočila, da ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je dejal, da bodo še naprej podpirali predloge, ki bodo po njihovem mnenju koristili Sloveniji in nasprotovali tistim, ki jim ne bodo. Na področju energetike pa je Slovenija naredila zanimiv korak naprej. Zaživel je sistem souporabe električne energije. Lastniki sončnih elektrarn lahko odslej presežke proizvedene energije delijo ali prodajajo drugim uporabnikom po medsebojno dogovorjenih pogojih. Gre za nov model sodelovanja, ki spodbuja učinkovitejšo rabo obnovljivih virov energije in lahko številnim gospodinstvom zmanjša stroške elektrike. Takšne spremembe kažejo, da energetski prehod ni več zgolj vprašanje velikih elektrarn in državnih investicij. Vse pomembnejšo vlogo dobivajo tudi posamezniki in lokalne skupnosti, ki postajajo aktivni proizvajalci energije. Ob koncu še pomemben menik za slovensko avtomobilsko industrijo. Iz novomeškega Revoza je po 33 letih proizvodnje zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali skoraj 2,3 milijona. Clio pa je predstavljal skoraj polovico vseh vozil, izdelanih v novomeški tovarni. Gre za konec pomembnega industrijskega poglavja, ki je zaznamovalo več generacij zaposlenih in pomembno prispevalo k slovenskemu izvozu. Gremo pa zdaj še k lokalnim temam, ki jim tudi sicer našem programu namenjamo precej prostora. Najprej v Maribor. V mestni občini Maribor so namreč v tem tednu uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri, to je za obdobje 2027-2028. V tem ciklu so prejeli rekordno število projektnih predlogov.
2: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prednih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi, idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaj ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločali občani sami.
0: V krajevni skupnosti Sladki Vrh v občini Šentilj se v prihodnjem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Podarek bo na športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
3: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli. In sicer, da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem Vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče za tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je ta en kompleks, pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerti, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevne skupnosti Sladki vrh, predviden za sanacije ceste malo manj kot pol milijona in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. V klancu so štirje plazovi skupaj na razdalji 1,2 km in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobren na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarske površine in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišča skupaj za ukrepi za umirjanje prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili.
0: Občini Sveta Ana pa sta v fazi priprave dokumentacije dva največja razvojna projekta zadnjih let, gradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli. Gre za pomembni naložbi, ki boste izboljšali kakovost življenja občanov, hkrati pa tudi spremenili podobo kraja. Zato pri takšnih investicijah ni pomembna le funkcionalnost objektov, temveč tudi arhitekturna umeščenost v prostor.
4: To so projekti, ki pliva, zato smo tudi z, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče graj, pa tista pasica na fazadi in to so mali detajli, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinesejo k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje. Nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti tudi z domom starejših sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščanje se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostorov, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
0: Občina Benedikt pa v teh dneh že živi v utripu občinskega praznika. Benediktovo 26 prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. O prazniku pa se v občini ozirajo tudi na dosežke zadnjega leta. Po besedah župana je največje zadovoljstvo to, da številni projekti, ki so jih pripravljali več let, končno prehajajo v fazo izvedbe.
5: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov, med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov in nekaj od tega se že uresničuje, tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
0: Občina je skupaj z društvi v občinskem prazniku pripravila več kot dva tedna kulturnih, športnih, rekreativnih in družabnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Dogajanje se je začelo že pretekli teden in se bo nadaljevalo do konca naslednjega tedna. Zadnji dogodek bo 12. julija. Vrhunec praznovanja bo pa ta teden z osrednjo slovesnostjo ob 27. občinskem prazniku.
5: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja Klub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade, seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi z člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom od 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Začer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo.
0: V Benediktu pa je danes seveda tudi že vse nared za tradicionalno gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Benedikt.
3: Take veselice, ko so zdaj zadnjih pet, jih je bilo, da smo imeli štiri veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, včasih smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tak.
0: Ste si razdelili?
3: Razdelili smo se. Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno naredili dobre veselice, ne. Uh-huh. Tako da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
0: Sončno upravo.
3: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Baj, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi. Pripravljeni poslušati dobro muziko, imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
0: Vinogradništvo na Sveti Ani ima dolgo zgodovino. Gričevnata pokrajina z ugodnimi legami ponuja odlične pogoje za pridelavo grozdja, vinogradništvo pa ostaja pomemben del lokalne identitete. V občini deluje tudi društvo vinogradnikov, katerem si želijo predvsem, da bi bogato tradicijo vinogradništva hranile tudi mlajše generacije. Kdo želi spoznati Anovska vina, pa bo imel to priložnost že to soboto, 4. julija, ko društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prireditev Vino in kulinarika.
6: 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del. Gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdeč. In penečih vin. 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
0: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
6: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, tudi lahko probamo 28 različnih vin.
0: Za konec pa še en izjemen športni dosežek. Kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Zgornje Kungote, po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah, je uspešno zaključil eno najzahtevnejših enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj na svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno otežila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Rihtarič je cilj prikolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravi, mu ta dosežek pomeni več kot sama uvrstitev, vse dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultra Cycling Dolomitika, dolga 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
7: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
0: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
7: Ja, fizično res biti čim več na kolesu, pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično res bom rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu v Dolomitih zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o naravi. Ja, zdaj med samo dirkom rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okolje, zdaj če je jasna noč, kaka ja, drugače pa ja. So zavidi Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
0: Za nami je teden, ki je znova pokazal, kako hitro se svet spreminja, od podnebnih rekordov in mednarodnih kriz do zgodb, ki nastajajo v naših občinah. Vse to je del istega vsakdana. Prav zato ostaja pomembno, da ob poplavi informacij ne izgubimo stika s tem, kar se dogaja doma, med ljudmi in v skupnostih, kjer živimo. Lokalni radio ima pri tem posebno vlogo. Ni le vir informacij, temveč glas krajev, društev, prostovoljcev, podjetnikov, športnikov in vseh tistih ljudi, ki svojim delom vsak dan so ustvarjajo življenje v naši regiji. Velike svetovne zgodbe so pomembne, a prav lokalne zgodbe nas povezujejo, nam dajejo občutek pripadnosti in nas opominjajo, da lahko največkrat največ spremenimo prav tam, kjer živimo. Hvala, ker ste tudi ta teden namenili del svojega časa našemu programu. Želimo vam prijeten konec tedna, mirne in varne poletne dni ter veliko razlogov za dobre novice. Slišimo se znova prihodnji petek, oddaji od petka do petka.
8: Od petka do petka.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Knjige gredo pogosto z vami na pot. Na teh poteh pa jih pogosto razvajate tudi z novimi knjižnimi kazali z celega sveta. Tudi mi smo jih razstavili. So del osebne zbirke naše knjižničarke, ki jih ima v svoji lasti že več kot 900 in so izdelane iz različnih materialov, različnih oblik in motivov. Če pa vam na poti zmanjka branja, je tukaj Kobis Ela, ponudnik elektronskih knjig, ki si jih brezplačno in enostavno izposodite kar preko spletnega servisa Kobis s svojo številko izkaznice in geslom. Celotna uporaba je razložena tudi na naši spletni strani pod zavihkom e-viri. Berete pa lahko na telefonu, tablici, računalniku ali bralniku. V okviru 31 tednov vseživljenjskega učenja smo v juniju izvedli prvi delavnici, ko smo našim uporabnikom individualno na njihovih napravah razložili uporabo naših elektronskih virov ter uporabo samega spletnega servisa Kobis. In brez skrbi, to bomo ponovili tudi v jesenskih mesecih. Še preden pa nadaljujemo, vam prav popoletno lahkotno pomaham iz studija Radija Slovenske Gorice, kjer mi iskrice v očeh grejejo naše knjižne novosti. Naše prostore tedni v največji meri zaseda bralna plaža, ki vabi k izposoji raznovrstnega gradiva za vse bralne okuse. Med ljubitelji kriminalk in trilerjev še vedno odmevajo dela Fride McFadden. Prav tako ste bralci težko čakali najnovejše delo Augusta Demšarja z naslovom Zadnje večerja in pa delo Dana Browna Skrivnost vseh skrivnosti. Zanimanje je požela biografija Tadeja Pogačarja. Med ljubezenskimi romani pa prednjačijo dela Anne Huang. Prav tako ste nestrpno čakali novo delo avtorice romana Sveža voda za rože Valerije Perin z naslovom Tetka. Dva nova naslova pa sta nas razveselila tudi v zbirki Razmerja, ki se bralcem predstavlja življenjskimi romani slovenskih avtoric, začinjenimi z ljubeznijo in nevsakdanjimi zapleti. En ščepec ljubezni in srce na dlani. Če ste prebrali delo slovenske avtorice Veronike Simoniti, Ivana pred morjem, morate prebrati še njeno najnovejše delo Kako umirajo ladje. Veliko novega je tudi za otroke in mlade bralce. Julijski knjiga tok je že pripravljen. Prav tako tudi počitniški nagradni izziv za učence druge in tretje triade. Mlajše pa vse do oktobra čaka Pika Nogavička, svojo bralno značko ter bralni nahrbtniki, polni počitniških doživeti. Zame pa je bila posebej težko pričakovana 12. knjiga v seriji Fljabaka skandinavske avtorice Kamile Lagberg. Pred 30 leti je najstnica Sofie Rudberg izginila. Primer se je na lokalni policijski postaji Fljabaki znašel med nerazrešenimi. Njeni domači pa so se ujeli v utrip vsakdana. Sin njenega očima, Gabriel, je ravno na 30. obletnico Sofijinega izginotja odprl novo restauracijo. A uspeh odprtja skali najpa Sofijinega trupla. Čisto naključno. Ko policisti izkopljajo truplo nekega moškega, katerega žena trdi, da ga je pred 30 leti umorila. V središču preiskave je Patrik in njegova žena Erika, znana pisateljica, ki si ne more pomagati, da ne bi svojega nosu pomolila naravnost na sredo preiskave, kljub štirim majhnim otrokom, ki jo čakajo doma. A nekomu rešitev primera ne bo po godu in storil bo vse, da to prepreči. V seriji so poleg 12. primera objokovalke še naslednji naslovi: Ledena princesa, Pridigar, Kamnosek, Tujka, Neznanka, Morska deklica, Čuvaj svetilnika, Angel smrti, Krotilec levov, Čarovnica, Kukavičje jajce. Najbolje je, da jih berete po vrsti. A vendarle so dejanja razumljiva tudi, če izberete naslov na ključno. Še preden za danes zaključimo naše druženje, vam v uporabo priporočam še aplikacijo Audiobook, ki si jo preprosto snamete iz trgovine Play na svoje telefone, ter se registrirate številko izkaznice in geslom, ter si uredite knjižnično izposojo, ki je brezplačna. Na voljo je v naši knjižnici kar 1082 naslovov zvočnih knjig. Med njimi mi je v oči posebej padla Mala sladolednica v Amalfiju Roberta Gregorio in pa roman 7 kg do sreče Maje Gal Štromar. Vabljeni k uporabi in branju. Imejte se lepo, kjerkoli že preživljate te poletne dni. Knjižnica Lenart je z vami po poletnem delovnem času, tako da nas kar obiščite. Veseli vas bomo.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo

sladoled in nabiranje nepozabnih spominov. Morda bo kdo med vami v ta seznam vključil tudi branje knjig v kakršnikoli obliki. Lahko berete tiskane knjige, e-knjige in poslušate zvočne knjige. Med letom je branje pogosto povezano z domačim branjem in ocenami, med počitnicami pa lahko berete za užitek. Raziskujete teme, ki vas resnično zanimajo, potujete v čarobni svet z junaki, ki so vam ljubi. Za kakšen namig bomo poskrbele tudi knjižničarke na valovih Radija Slovenske Gorice, oddaji Skrito med platnicami. Danes sem za vas izbrala dve knjigi. Prvo z naslovom Lepa kot osmica je napisala priznana nemška avtorica Nikola Huperc, ki ustvarja dela za otroke in mladino. Njena dela odlikujejo psihološka globina, toplina in sposobnost, da na dostopen način obravnava pomembne življenjske teme. Lepa kot osmica je mladinski roman, primeren za tretjo triado in tudi odrasle. Glavni junak Malte obožuje številke in matematiko. V šoli se pripravlja na deželno tekmovanje za matematično olimpijado. Iz sosednje šole je njegova tekmica Lale, deklica, ki mu postane všeč. Lale je več kot le lepa kot osmica. Toda doma kar naenkrat ni več tako, kot je bilo. Njegov varni, skrbno urejeni svet se zamaje, ko se k njim za nekaj tednov preseli njegova 17-letna polsestra Jožefin s pirsingom med usnico in nosom, ki jo komaj pozna, ker njena mama Meleni preboleva raka. Malte začne odkrivati skrbno prikrito družinsko skrivnost. Hoče spoznati Josefinino mamo Meleni in takoj opazi, da sta Josefin v lepem in prisrčnem odnosu. Josefin je opornica, se večkrat šprica v šoli, a piše dobre pesmi. Malte ju pa so pomembne le številke. Ob pol sestri Malte spozna, da vsega v življenju ni mogoče izraziti v številkah. Lepa kot osmica je tudi naslov pesmi, ki jo napiše Jožefin. Marsikdo bi rekel lepa kot ptica, meni pa se zdiš lepa kot osmica. Osmica in ti mi kradeta noči, ker tako zelo sta si podobni v svoji neskončnosti. Lepa kot osmica ganljiv in napet mladinski roman, ki združuje matematiko, družinske odnose in skrivnosti odraščanja. Priznana avtorica Nikola Huperc ustvarja zgodbo, ki nagovarja mlade bralce in vse, ki jih zanimajo kompleksni odnosi ter notranji svet najstnikov. Jagodni čaj v jaspečevem brlogu je zgodba za mlajše. Napisala jo je Elalija Kanal. V čudovite ilustracije pa jo del Toni Galmeš. Nekega dne medved izgubi očala in vsi načrti tistega dne padejo v vodo. Brez očal ni mogel na ribolov. Tudi medvedke ne more povabiti na večerjo, da bi skupaj opazovala zvezde. Ko je ves čemiren, pokakuje po gostu, sreča veverička, ki išče srečo, vendar niti ne ve, kakšna je sreča. Medved se popraska po glavi. Zamislil se je, saj ni vedel, kaj nareče. Rekl bi, da mora biti zelo barvita, tudi brez očal ti ne morem pomagati poiskati. In gre sta dalje, a medved, ki slabo vidi, se spotakne ob korenino hrasta in zbudi jaspeca. Zune prične deževati in jaspec ju prijazno povabi v svoj brlog na jagodni čaj. Čeprav je ves godrnjal, ker je izgubil svoje sanje. Na vrata brloga potrka volk in jih prosi, da jih ga spustil brlog, ker je izgubil ključe. Vsi se ga boje, kaj ti lahko bi jih požrl, vendar ga nazadnje povabijo medce. Volk je s tresočim glasom povedal, da vedno vsi zbežijo, ko ga zagledajo.
On pa bi samo rad na

našel prijatelja, nekoga, ki ne bi pobegnil pred njim. Medveda, jaspeca in veverička je stisnilo pri srcu. Glej, no glej, je vzkliknil medved. Očitno si ti že našel, kar si iskal. Saj mi trije nismo zbežali. Volk se je široko in hvaležno nasmehnil. Topla zgodba Eulalija Kanal o nenavadni prijateljstvi pripoveduje, kako prijatelje dobimo in kako jih obdržimo, kako zgladimo prepire, čemu je pomembna iskrenost, česa se učimo od tistih, ki so od nas drugačni in zakaj opustimo predsodke. Slikanica je prijela zlato hruško znak kakovosti mladinskih knjig, išla pa je pri založbi Zala. Nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Galea nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Papež Leon XIV. Je v videonagovoru predvajanjem ob praznovanju 250. obletnice neodvisnosti ZDA pozval k zmernosti v ameriškem javnem diskurzu. V prvem govoru, posvečenem ameriški politiki, je prvi papež iz ZDA sporočil, da so priseljenci oblikovali zgodovino te države, Američane pa pozval k iskanju skupnih točk in enotnosti. Tudi Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je čestitalo ZDA ob 250. Obletnici podpisa deklaracije od neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je ob tem sporočil zunanji minister Tone Kajzer. DARS voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine evinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila evinjete sploh ni kupil, pa tudi primere, ko je bila evinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registersko označbo vozila, na katero je bila vezana. Sklepnim večerom mednarodnega folklornega festivala Folkart se je včeraj zaključil 34. festival Lent, največji slovenski poletni festival na prostem. Maribor je tudi letos več kot teden dni živel v znamenju glasbe, gledališča, plesa, ulične umetnosti, kulinarike in številnih drugih kulturnih dogodkov, ki so privabili obiskovalce iz Slovenije in tujine. Festival je med 20. junijem in 5. julijem ponudil kar 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu. Obiskovalci so lahko uživali na koncertih domačih in tujih izvajalcev, gledaliških in plesnih predstavah, ustvarjalnih delavnicah ter bogatem spremljevalnem programu. Med osrednjimi glasbenimi dogodki na trgu Leona Štuklja so izstopali nastopi skupin Morčiba, Dubioza kolektiv in Lajbah. Tradicionalni Folkart je tudi letos poskrbel za pisan zaključek festivala. Letošnja izvedba je bila posebna tudi za direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavino, ki je festival vodil vse od njegovega začetka. Po 34 letih pa bo prihodnje leto zapustil položaj direktorja Narodnega doma Maribor in umetniškega vodje festivala Lent, zato je bil letošnji festival zanj še posebej čustven. Organizatorji ocenjujejo, da je tudi 34. festival Lent uspešno upravičil sloves enega najpomembnejših kulturnih festivalov v Sloveniji ter ponovno povezal Maribor z umetnostjo, ustvarjalnostjo in druženjem na mestnih ulicah in trgih. Ornitologi so tudi letos obiskali gnezda belih štorkel v porečju reke Pesnica, od Plača do Svečine pa Trnovske vasi. Pregledali so 25 gneznitvenih lokacij, našteli 48 mladičev, lani jih je bilo 53, predlani pa 43. Na območju Slovenskih goric je sicer približno 30 gnezd belih štorkel, kar predstavlja skoraj desetino vseh evidentiranih gnezd v Sloveniji. Pred kratkim je po vsej državi potekalo tudi obročkanje mladih belih štorkel. Na območju porečja Pesnice so mladiče tradicionalno obročkali v Benediktu in Lormanju. Leto so v Benediktu našteli 4 zdrave mladiče, v Lormanju pa 3. Obročki ornitologom sicer razkrivajo zanimive življenje. Zgodbe. Bele štorklje spolno dozorijo šele pri 3 do 4 letih, v tem času pa večkrat prezimijo v Afriki in si poiščejo partnerja. V porečju Pesnice danes gnezdijo štorklje iz Slovenije, Poljske in Avstrije. Po lanski poginitvi avstrijske štorklje v Lormanju je njeno mesto letos zasedel samec, izvaljen leta 2022, v Predanovcih na Goričkem. Novo gnezdo je letos nastalo tudi v Močni, kjer strokovnjaki spremljajo mladi par, ki se šele uči gnezdenja. Podobno je bilo tudi v Lormanju in na Nikovi ulici v Lenartu, kjer so štorklje več let vadile gradnjo gnezda in skrb za mladiče, preden so uspešno vzredile svoj prvi zarod. Bele štorklje tako še naprej ostajajo eden najlepših simbolov naravne dediščine slovenskih goric. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature ostajajo podobne kot v preteklem dnevu ali dveh, tam do 29 stopinj Celzija. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram zaradi začetka turistične sezone nekaj gneče pred mejnim prehodom Šentilj, seveda v smeri proti Gruškovju, tudi sicer na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljem in Slovenskimi Konicami, kjer potekajo dela promet oviran in mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na niže kategoriziranih regionalnih cestah v Staršah, Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, in prisrčno dobrodošli v nedeljskem jutru in dopoldnevu na radiju Slovenske Gorice. Saj veste, te pravi radio za prijateljstva, za slovensko glasbo, za lokalne novice in za nas. Pred nami je poletna nedelja, 5. julij se piše. Upam, da vas čaka kakšno sproščeno dopoldne doma, morda obisk sorodnikov ali prijateljev, kakšen izlet v naravo, sprehod med vinogradi ali pa prav prosto nekaj trenutkov oddiha. Kakorkoli boste že preživeli današnji dan, veseli smo, da ga začenjate v naši družbi. Tudi danes bomo poskrbeli za prijetno glasbo, sveže informacije, zanimive zgodbe, dobro voljo, ki zagotovo sodi v nedeljsko dopoldne. Gregac je tisti, ki ga pričakuje v našem studiu in bo izpolnjeval tudi vaše glasbene želje. Lep pozdrav in lepo nedeljo želimo prav vsem, ki ste v naši družbi. V imenu celotne ekipe pa to željo izrekam danes, Romana Drumlič.

0: Kan kdaj?
1: Poletje je zagotovo čas, ko skoraj vsak konec tedna prinese pestro dogajanje. Na trgih, v parkih, pod šotori, na grajskih dvoriščih, v številnih krajih se vrstijo koncerti, veselice, festivali, športne prireditve in družabna srečanja. Če še razmišljate, kam bi se odpravili danes ali v prihodnjih dneh, potem zdaj pozorno prisluhnite. Naš napovednik prireditev rubriko Kam kdaj najdete seveda na naši spletni strani, kadarkoli lahko vtipkate www.rsg.si in pokukate pod zavihek Kam kdaj. Danes pod okriljem Benediktovega 26 graharjada v samem središču Benedikta, od koder bo krenil pohod po občini Benedikt ob 9. uri, takrat se prične tudi kuhanje jedi iz graha oziroma fižola v kotličkih, ob 13. pa dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Ta nedelja v znamenju graharjade v Benediktu. V Benediktu v nedeljo tudi koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo v cerkvi Svetih Treh Kraljev ob 19. ga pripravlja kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt. Še nekaj namigov, kako preživeti prihajajoče dni. V sredo 8. julija Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt, kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt ga pripravlja. V četrtek 9. julija diši po domači kuhinji s pravlično urico pod Lipo pri osnovni šoli Benedikt, druženje z kulinariko in pravljicami pripravlja kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklet v četrtek 9. julija. Takrat tudi vabljeni v Jakobski dol. Zakaj? V četrtek 9. julija naše domačije in Jakobčani nekoč. Tako je naslov razstave fotografij iz preteklosti, ki jih v središču Jakobskega dola na ogled postavlja društvo kmečkih deklet in žena Jakob. Petek, 10. julij, Benediktovo 26 prinaša načišni bit. V prireditvenem šotoru pripravlja gostišče na kmetiji Kavčič od 18. ure naprej v petek 10. julija. V soboto 11. julija Benediktovo 26 prinaša sveto mašo na čast svetega Benedikta. Župnija pripravlja mašo seveda v cerkvi svetega Benedikta. V soboto 11. julija tudi malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani v organizaciji kluba malega nogometa Benedikt. V nedeljo, 12. julija, vabljeni na 16. Jakobsko kuhlo v središču Jakobskega dola, državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V nedeljo, 12. julija, tudi žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta v cerkvi svetega Benedikta, mašuje pa srebrnomašnik Mitja Marković. Več o tem, kaj prinaša konec meseca julija in mesec avgust, pa tudi že september, pa na naši spletni strani www.rsg.si. Na vse prireditve in dogodke ste vljudno vabljeni.
0: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Piše se 5. julij, 186. dan letošnjega leta. Sonce vzhaja v tem delu sveta v tem času ob 5. uri in 21 in zahaja ob 20. in 51 minut. Današnji dan je v cerkvenem koledarju posvečen dvema izjemnima osebnostma evropske zgodovine, bi lahko rekli, svetima Cirilu in Metodu, ki jo poznamo kot slovanska apostola. Sta glavna zavetnika ljubljanske nadškofije, drugotna zavetnika mariborske nadškofije, številni pa jo poznajo tudi kot zavetnika proti neurju. Njuna zgodba se je začela v mestu Solun, današnjem grškem Solunu, kjer sta odraščala v družbi visokega bizantinskega uradnika. Čeprav sta bila po rodu Grka, sta že od mladosti dobro poznala slovanski jezik, saj je v okolici mesta živelo veliko Slovanov. To znanje je pozneje odločilno zaznamovalo njuno življenjsko poslanstvo. Mlajši brat Ciril, ki mu je bilo ob rojstvu ime Konstantin, je bil izredno nadarjen učenjak. Že kot mladenič je slovel po svoji bistrosti in ljubezni do znanja. Študiral je v Carigradu, kjer so mu ponujali visoke državne položaje, vendar jih je odklonil. Odločil se je za duhovniško pot in življenje posvetil veri in učenosti. Njegov starejši brat Metod je sprva upravljal pomembno upravno službo, pozneje pa tudi sam zapustil posvetno življenje, vstopil v samostan. Brata sta kmalo začela sodelovati pri zahtevnih diplomatskih in misijonskih nalogah. Njuno najpomembnejše poslanstvo pa se je začelo, ko jo je moravski knez Rastislav povabil naj prideta oznanjati krščansko vero v jeziku, ki ga bo ljudstvo razumelo. Takrat je bilo bogoslužje dovoljeno skoraj izključno v latinščini, grščini in hebrejščini. Ciril in Metod pa sta verjela, da mora človek božjo besedo slišati v svojem maternem jeziku. Prav zato je Ciril ustvaril tudi glagolico, prvo slovansko pisavo. Skupaj sta prevedla bogoslužne knjige in dele svetega pisma v staro cerkveno slovanščino. Njuno delo pa ni pomenilo le verskega poslanstva, ampak tudi začetek slovanske pismenosti in kulture. Zaradi njo so številni slovanski narodi dobili možnost, da berejo in pišejo v svojem jeziku. Na poti v Rim sta se ustavila tudi pri panonskih slovanih in knezu Koclju, ki je njuno delo močno podpiral. V Rimu sta bila sprejeta z velikimi častmi, papež je potrdil uporabo slovanskega jezika pri bogoslužju, kar je bil za tisti čas izjemen dogodek. Ciril je kmalo zatem leta 869 v Rimu umrl. Pokopan je v baziliki svetega Klementa, kjer njegov grob še danes obiskujejo romarji iz vse Evrope. Metod pa se je vrnil med Slovane in nadaljeval svoje delo. Njegova pot ni bila lahka. Zaradi uporabe slovanskega jezika je doživljal številna nasprotovanja, bil celo zaprt, vendar ga to ni odvrnilo od njegovega poslanstva. Nadaljeval je preverjanje svetopisenskih knjig, vzgajal nove duhovnike in skrbel, da se je bogoslužje med Slovani ohranilo v domačem jeziku. Njun pomen presega cerkvene okvire. Zaradi izjemnega prispevka evropski kulturi, izobraževanju in razvoju slovanskih narodov, ju je papež Janez Pavel II. Leta 1980 razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Danes tako godujejo vsi, ki nosijo ime. Ciril, Kiril, Kiro, Cirila, pa tudi Metod, Metodi, Metoda, Metodija in še kakšno izpeljanko bi zagotovo našli. Samo ime Ciril izhaja iz grškega Kirilos, njegov pomen pa razlagajo kot tisti, ki pripada gospodu oziroma božji. Ime je skozi stoletja ostalo simbol učenosti, modrosti in predanosti znanju. Ime Metod prav tako izhaja iz grščine, izvira iz besede metodos, ki pomeni pot, način, raziskovanje ali metodo. Ime zato povezujemo s premišljenostjo, modrostjo in iskanjem prave poti. Lastnostmi, ki jih je sveti Metod v svojem življenju nedvomno izkazoval. Če med svojimi sorodniki, prijatelji ali znanci poznate koga, z katerim od teh imen mu danes iskreno voščite ob godu, zagotovo bo vesel vaše pozornosti.

0: Še nekaj dogodkov, ki so tako ali drugače zaznamovali zgodovino današnjega dne. Leta 1687 je angleški fizik in matematik Isaac Newton izdal znamenito delo, s katerim je postavil temelje klasične mehanike. Leta 1811 je Venezuela kot prva južnoameriška država razglasila neodvisnost od Španije. Na današnji dan državni praznik praznujejo tudi Alžirija in Zelenortski otoki. Med drugo svetovno vojno se je leta 1943 začela bitka pri Kursku, največja tankovska bitka v zgodovini in pomenila pomemben preobrat na vzhodni fronti in začetek umikanja nemške vojske. Posebno zanimivost recimo iz leta 1945 izpostavimo. V Parizu so prvič predstavili bikini kopalke, ki so sprva povzročile veliko razprav, danes pa sodijo med najbolj prepoznavna poletna oblačila. Na današnji dan rojeni Miran Jarc, recimo Alojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade, nekdani slovenski košarkarski reprezentant Beno Udrih je tudi rojen na današnji dan. In spomnimo se še na igralca Niksa, ki je zaslovel v filmu Bogovi so padli na glavo, umrl leta 2003. In še za konec misel dneva pravi pa tako, ljubezen je kot morje, nevarno, če ne znaš plavati. Naj vas današnja nedelja vodi v mirnem ritmu, naj bo dovolj časa za družino, prijatelji in drobne trenutke, ki bodo to poletno nedeljo naredili še najlepšo. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Obvestilo za odkup pšenice. Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se vrši na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije v povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
0: Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana med 7. in 11. uro. Za oduzem krvi se je potrebno naročiti na telefonsko številko 041 320 796 ali 041 479 242. Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi poletni skladbi Žana Serčiča, ki predstavlja pesem z naslovom Nisem več tvoj. Žan z novo skladbo prinaša vroče poletne ritme, polne svobode, strasti in energije. Kot pravi sam, je pesem zgodba v trenutku, ko se odločiš izbrati sebe in narediti korak naprej. Gre za poletno osvežitev, ki poslušalca zvokom in podobo odpelje naravnost na sončno obalo Sredozemlja.
2: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabo harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Video spot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
1: Pesem Nisem več tvoj je Žan pospremil tudi z video spotom, ki ga je snemal na Malorki. Prav tja se je vrnil po 3 letih, ko je na Balearih snemal video spot za uspešnico Pusti mi spomin, ki je na YouTube zbrala že več kot 3 milijone ogledov. Posebnost nove zgodbe je tudi mednarodna ekipa, tako režiserka kot glavna igralka sta Kubanki, ki jo je Žan spoznal med obiskom Havane. Po naključju so se znova srečali prav med ustvarjanjem video spota za novo pesem. Akcij in strasti poln video je posnela produkcijska skupina Tantan, ki sodeluje tudi številnimi priznanimi španskimi glasbeniki in športniki. Ob slovenski različici pesmi pa kmalo prihaja tudi španska verzija z naslovom No soy más tuyo. Pri besedilu je Žanu pomagal tudi pevec domače skupine Leonard Lazaro Zubieta. In zdaj je čas, da prisluhnemo novi poletni uspešnici Žana Serčiča Nisem več tvoj.

0: zveze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Papež Leon XIV. Je v video nagovoru predvajanjem ob praznovanju 250. obletnice neodvisnosti ZDA pozval k zmernosti v ameriškem javnem diskurzu. V prvem govoru, posvečenem ameriški politiki, je prvi papež iz ZDA sporočil, da so priseljenci oblikovali zgodovino te države, Američane pa pozval k iskanju skupnih točk in enotnosti. Tudi Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je čestitalo ZDA ob 250. Obletnici podpisa deklaracije od neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za razmislek o 200 letih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je ob tem sporočil zunanji minister Tone Kajzer. DARS voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, pa tudi primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registersko označbo vozila, na katero je bila vezana. Sklepnim večerom mednarodnega folklornega festivala Folkart se je včeraj zaključil 34. festival Lent, največji slovenski poletni festival na prostem. Maribor je tudi letos več kot teden dni živel v znamenju glasbe, gledališča, plesa, ulične umetnosti, kulinarike in številnih drugih kulturnih dogodkov, ki so privabili obiskovalce iz Slovenije in tujine. Festival je med 20. junijem in 5. julijem ponudil kar 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu. Obiskovalci so lahko uživali na koncertih domačih in tujih izvajalcev, gledaliških in plesnih predstavah, ustvarjalnih delavnicah ter bogatem spremljevalnem programu. Med osrednjimi glasbenimi dogodki na trgu Leona Štuklja so izstopali nastopi skupin Morčiba, Dubioza kolektiv in Lajbah. Tradicionalni Folkart je tudi letos poskrbel za pisan zaključek festivala. Letošnja izvedba je bila posebna tudi za direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavino, ki je festival vodil vse od njegovega začetka. Po 34 letih pa bo prihodnje leto zapustil položaj direktorja Narodnega doma Maribor in umetniškega vodje festivala Lent, zato je bil letošnji festival zanj še posebej čustven. Organizatorji ocenjujejo, da je tudi 34. festival Lent uspešno upravičil sloves enega najpomembnejših kulturnih festivalov v Sloveniji ter ponovno povezal Maribor z umetnostjo, ustvarjalnostjo in druženjem na mestnih ulicah in trgih. Ornitologi so tudi letos obiskali gnezda belih štorkelj v porečju reke Pesnica, od Plača do Svečine pa Trnovske vasi. Pregledali so 25 gneznitvenih lokacij in našteli 48 mladičev. Lani jih je bilo 53, predlani pa 43. Na območju Slovenskih goric je sicer približno 30 gnezd belih štorkelj, kar predstavlja skoraj desetino vseh evidentiranih gnezd v Sloveniji. Pred kratkim je po vsej državi potekalo tudi obročkanje mladih belih štorkelj. Na območju porečja Pesnice so mladiče tradicionalno obročkali v Benediktu in Lormanju. Letos so v Benediktu našteli 4 zdrave mladiče, v Lormanju pa 3. Obročki ornitologom sicer razkrivajo zanimive življenje. Zgodbe. Bele štorklje spolno dozorijo šele pri 3 do 4 letih, v tem času pa večkrat prezimijo v Afriki in si poiščejo partnerja. V porečju Pesnice danes gnezdijo štorklje iz Slovenije, Poljske in Avstrije. Po lanski poginitvi avstrijske štorklje v Lormanju je njeno mesto letos zasedel samec, izvaljen leta 2022, v Predanovcih na Goričkem. Novo gnezdo je letos nastalo tudi v Močni, kjer strokovnjaki spremljajo mladi par, ki se šele uči gnezdenja. Podobno je bilo tudi v Lormanju in na Nikovi ulici v Lenartu, kjer so štorklje več let vadile gradnjo gnezda in skrb za mladiče, preden so uspešno vzredile svoj prvi zarod. Bele štorklje tako še naprej ostajajo eden najlepših simbolov naravne dediščine Slovenskih goric. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature ostajajo podobne kot v preteklem dnevu ali dveh, tam do 29 stopinj Celzija. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim z razmeram zaradi začetka turistične sezone nekaj gneče pred mejnim prehodom Šentil, seveda v smeri proti Gruškovju, tudi sicer na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kjer potekajo dela promet oviran in mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na niže kategoriziranih regionalnih cestah v Staršah, Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: 14. navadna nedelja. Nedelja svetih bratov Cirila in Metoda. Jezus, dobri pastir. Jezus je znova spregovoril: resnično, resnično povem vam, jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozi me, se bo rešil. Hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. Zaradi teh besed je vnovič nastal razdor med judi. Mnogi izmed njih so govorili: demona ima in blazni, zakaj ga poslušate? Drugi pa so govorili: to niso besede obsedenca. Mar more demon odpreti oči slepim?
1: Štirinajsta navadna nedelja, nedelja svetih bratov Cirila in Metoda. Komentar. Sveta brata Ciril in Metod, zavetnika Evrope. Na 14. navadno nedeljo med letom obhajamo praznik svetih bratov Cirila in Metoda. Leta 1985 je papež Janez Pavel napisal okrožnico apostola Slovanov, s katero ju je razglasil za sozavetnika Evrope ob že prej razglašenem svetem Benediktu. Dokument je nastal iz več razlogov. Ker je Metod umrl leta 1885, smo leta 1985 obhajali 1000-letnico njegove smrti. Leta 1880 je papež Janez VIII. Potrdil uporabo staroslovanskega jezika pri bogoslužju. Ob tej obletnici se je na otoku Patmos začel tudi dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Pred 100 leti je papež Leon XIII. Za oba brata določil obvezni praznik za vso cerkev 7. julija, ki je bil kar pozneje prestavljen na 14. februar, dan smrti svetega Cirila. V Sloveniji ta praznik še vedno obhajamo na prvotni datum. Papež Janez Pavel II. Je čutil posebno dolžnost, da v času evropskega povezovanja zahodni del Evrope spomni na obstoj vzhodnega dela celine, ki ima drugačno kulturo in zgodovino. Zato je večkrat poudarjal, da mora Evropa dihati z obema pljučnima kriloma. V okrožnici sicer izrecno ne omenja družbeno-političnih razmer 80-ih let prejšnjega stoletja, ko se je tudi sam skupaj s svojimi rojaki boril za svobodo izpod komunistične in sovjetske diktature. Prav tako ne omenja atentata, katerega žrtev je bil in ki je bil načrtovan v Moskvi, atentator pa s kamionom iz Bolgarije preko takratne Jugoslavije transportiran v Rim. Omenja pa, da je prvič v zgodovini sin slovanskega naroda postal Petru naslednik v Rimu. V tem je videl posebno znamenje Božje previdnosti za prihodnost Evrope in slovanskih narodov. 5 let po izidu tega dokumenta so komunistični režimi po slovanskih deželah, vključno Sovjetsko zvezo, začeli padati kakor domine. To je bil čas velikega upanja in zanosa, ko so slovanski narodi tudi po zaslugi Janeza Pavla II. Samozavestno stopili na evropski politični oder in začeli soustvarjati novo evropsko stvarnost. Žal se je stanje v Evropi po 40 letih tako spremenilo, da se verjetno Janez Pavel II. Obrača v grobu. Največja in najhujša sprememba je vojna med dvema bratskima narodoma, Rusi in Ukrajinci. Predtem je bila tudi vojna med Srbi in Hrvati in Bošnjaki. Vojne in z njimi povezane politične danosti v veliki meri vplivajo na možnosti ali nemožnosti dialoga med crkvami. Dialog med Moskvo in Rimom je z napadom Rusije na Ukrajino v mrtvem teku. Ekumensko prizadevanje, ki se je tako upajoče razvijalo po drugem vatikanskem koncilu, je na tej relaciji zastalo. Skupna jezikovna, kulturna in verska podlaga, ki je dediščina bratov Cirila in Metoda, ne more obroditi novih sadov. Seveda bo tudi te vojne enkrat konec in takrat bo nastopil čas za spravo in odpuščanje. Slovenci smo bili kljub svojemu slovanskemu izvoru deležni evangelizacije bolj iz Ogleja in Salzburga, kakor po liniji bratov Cirila in Metoda. Geografsko smo najzahodnejši Slovani, ki smo tudi najbolj latinizirani. V naši zgodovinski zavesti vloga obeh bratov ni tako močno navzoča kot shodno od nas. Ko gre za vprašanje jezika, kulture in vere, se lahko vidimo v okviru njunega prizadevanja, da se narodom evangelsko oznanilo približa v njihovem jeziku. Tega se je zelo dobro zavedal tudi škof Slomšek. Cirilin in Metod nista bila Slovana, ampak Grka, ki sta postala misionarja med slovanskimi ljudstvi. Izhajala sta iz grške in bizantinske kulture. Ko sta zagovarjala uporabo staroslovanščine pri bogoslužju, sta to utemeljevala s trditvijo, da dovoli Bog vzhajati sonce in padati dež nad vsemi ljudmi brez razlike. Svoje tožnike sta vprašala, ali ne dihamo vsi enakega zraka, ali se ne sramujete, da določate samo tri jezike, hebrejskega, grškega in latinskega, vsem drugim narodom in plemenom pa velevate, naj bodo slepi in gluhi. V Benetkah je Ciril pred nasprotniki uvajanja slovanskega jezika v bogoslužje argumentiral, da so v svojih jezikih obhajali bogoslužje že Armenci, Perzici, Absagi, Iberci, Sogdici, Goti, Obri, Turki, Kozari, Arabci, Egipčani, Sirci in mnogi drugi. Ni redko, da je prav bogoslužni jezik zadnji branik kulture in jezika določenega ljudstva. Živimo v digitalni dobi, ko je angleščina skupaj s tehnologijo preplavila ves svet. Zdi se, da bodo postopoma manjši jeziki ostali le še folklorni ostanek za nostalgike. Mladina, ki se danes izobražuje, ima več težav z materinim jezikom kot z angleščino. Svoje lokalne in nacionalne pripadnosti ne dojemajo kot posebno vrednoto. Globalne možnosti pa postajajo privlačne za najbolj iznajdljive in nadarjene mlade. Priča smo nekakšnemu jezikovno-tehnološkemu talinnemu loncu. Za medsebojno sporazumevanje bodo poskrbeli simultani prevajalniki, motivacija za učenje tujih jezikov bo padla na zelo majhen odstotek zanesenjakov. Nostalgija po latinščini v bogoslužju, ki je prisotna tudi med slovenskimi verniki, se zdi toliko bolj anahronistična in arhaična. Kulturniški krogi so vse bolj globalistično in nihilistično usmerjeni in se iz vsake narodne identitete dejansko norčujejo. Ali bo različnost jezikov in kultur zdržala pritisk globalnega tehnologije angleščine, je vprašanje, na katero nihče nima pravega odgovora. Spomin na brata Cirila in Metoda nima smisla v duhu panslavizma, temveč v duhu spoštovanja človekovega dostojanstva in specifičnih kultur, po katerih se lahko približa duh Evangelija. Janez Pavel II. Zapiše v zgoraj omenjenem dokumentu o njunem pomenu in vplivu. S tem, da sta udejanjala svojo lastno karizmo, sta Ciril in Metod odločilno prispevala k izgradnji Evrope, ne le v krščanskem verskem občestvu, temveč tudi na področju njene politične in kulturne povezanosti. Tudi danes ni druge poti. Če hočemo premagati napetosti ter v Evropi in v svetu preseči razklanost in antagonizme, ki grozijo, da bodo povzročili strahotno uničenje življenja in vrednot, biti kristjan v našem času pomeni delati za občestvo v cerkvi in v družbi. Ena temeljnih težen današnjega človeka je namreč prav ta, da bi spet prišlo do edinosti in občestva in da bi mogli na vsem planetu živeti zares človeka vredno življenje. Tako papež. Ciril in Metod sta spoštovala različne jezike in kulture ter hkrati delala za povezavo in edinost v veri. Politične odločitve v njunem in našem času razdvajajo. Spoštovanje človekove osebe in vera Boga pa povezujeta. Evropska politika se zadnjih 20 let od teh vrednot udaljuje in vse bolj stavi na egocentrični individualizem ter na razumevanje blaginje kot uživanja. Rešitev za Evropo so vrednote svetega Benedikta, moli in delaj, brato Cirila in Metoda, spoštuj drugačnost jezika in kulture ter veruj v enega Boga, ter ustanovnih članov Združene Evrope po drugi svetovni vojni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Glina, preplet iz šibja, les in slama so poglavitna gradiva stavbarske dediščine v panonskem svetu. Za razliko od ostalih predelov Slovenije, tukaj ni poznano nizanje prostorov v navpični smeri. Nekaj je sicer vrh kletnih primerov, zlasti na območju Bizeljskega in Bele krajine, sicer pa prevladujejo nizke, razmeroma majhne stavbne zasnove, pri katerih si stanovanski in gospodarski prostori sledijo v vodoravni smeri, in sicer v vrsti ali postavitvi na vogal. S tem nastanejo atrijske zasnove, pri katerih je z dvoriščne strani ne le vhod v stanovanske, ampak tudi gospodarske prostore. Stavbe so lahko podkletene, za vhodi v klet zunanje in redkeje notranje strani, ali pa imajo posamezne domačije svoje vinske kleti kot samostojne stavbe na območju Vinske Gorice. Med humanimi sestavinami dediščine stavbarstva v panonskem svetu je treba izpostaviti podaljšano streho oziroma napušč proti dvoriščni strani, skladno zidave, atrijski princip, zunanjo obdelavo sten z beljenjem in drugo. Podaljšana streha ali napušč hiš na dvoriščno stran se imenuje podsten ali podstenje. Zaradi ustrezne širine po celotni dolžini v smeri slemina hiš je nastal nekakšen pokrit zunanji prostor. Vanj je bil pogosto ukomponiran tudi vodnjak. Torej, v čem so humane razsežnosti tega detajla? Pokrit prostor je vedno in v vsakem času nudil stanovalcem najrazličnejša zavetja in varoval hišo. Gospodinja je lahko tudi v slabem vremenu prišla po suhem do vseh gospodarskih prostorov ali po vodo. V poletni vročini je bilo prijetno posedeti v hladu pod stenja, saj bila pogosto v vhodu postavljena tudi klop. Širok napušč pod stenja je varoval leseno ali glinasto steno pred dežjem in vlago. Tudi sneg je po zimi zdrsel iz strehe daleč proč od stene in tudi topil se je na pomladnem soncu, ne da bi voda zalivala hišni temelj. Primer panonskega podstenja je spet primer dediščine, ki je nismo znali uporabiti pri snovanju sodobnih stanovanjskih hiš. Tudi zasnova domov v obliki vogala ali na v ključu se šele nekaj zadnjih let uveljavile naprimer na področju individualne gradnje v primestju. Manj pa srečamo takih primerov v samem panonskem svetu Slovenije. Tu je namreč vedno več takih stavb, ki se oddaljujejo od tega dediščinskega modela in postajajo nekakšni bivalni transformatori. Dediščina stavbarstva v panonskem svetu, čeprav skromna po videzu in velikosti, kaže še eno, tudi pomembno razsežnost za sodobnost. Za te stavbe je bilo značilno, da so njihovi lastniki redno skrbeli tudi za zunani videz z beljenjem sten, ki so bile ilovnate ali lesene in premazane z ilovico. Na delu panonskega sveta, v Beli krajini, na delu Dolenjskega, med Novim mestom in Kostanjevico in na Bizeljskem, je bilo v navadi le barvanje reš med bruni lesenih hiš. Pogosto so osnovni barvni ton še dodatno okrasili s pikčastim ali kakim podobnim vzorcem. Humane razsežnosti stavbne dediščine panonskega sveta kaže tudi sama skladnost zidave. Razmerje med posameznimi deli stavb in njihovimi funkcijami so v razmerjih. Stavbne gmote deluje uravnoteženo in zato tudi skladno z naravnim okoljem. Današnja podoba slovenskega panonskega sveta kaže popolnoma drugačno podobo. To je sicer po svoje razumljivo, saj se življenje razvija naprej in se z njim razvijajo tudi naša bivališča. Toda velika, morda nikoli več popravljiva škoda je, da pri iskanju sodobnih rešitev nismo znali izhajati prav iz modelov stavbne dediščine. Ta je namreč tako kakovostna, da se pogosto hodijo k njej učit, jo odkrivat in nadgrajevat tudi tuji strokovnjaki. Po stopinjah naše dediščine.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja in kasi.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: E, zdaj pa boljše. Stol sem si mogel malo dol spustiti, ker sem bil v višavah. Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice, nič 2.55, 55, nič 55. Z vami tudi danes gospodična Romana
1: in Gregec.
0: Moja malenkost. Juhu. Glasbene želje seveda si boste zaželeli, kakršne hočete vi. Ampak dobili pa jih boste, kakršne hočemo mi dva. Pomeni, če bojo kake žalostinke, jovka je pa toto, jih predstavimo v boben 1. november. Če pa so vesele, pa take, ki lahko plešemo, pa jih bomo danes tudi uresničili. Prav povedal? Prav povedal.
1: Prikimala.
0: Prikimava, to je malo kdo. Tak da, imamo koga že štarte. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tončka pri telefonu.
0: Gospa Tončka, ena in edina iz Ledineka.
2: Ja, evo. Recimo.
0: Evo.
2: Ja, pa te si tu iz Ledineka, te smo že dva.
0: Ja, nisem pa Tončka.
2: Ja, ne, tisto nisem. Težko bilo, se veš vas. Ne, ja sem taki težki tip, da bi...
0: Ja.
2: Se jedan taki, cvete, ne bi bilo za ladak.
0: Ja, to. Mi ja dva v kup, ja. Ne vem.
2: Kaj pa veš, ja? Kaj pa nikoli ne veš.
0: Se vea bi. Tončka, glasbena želja najprej.
2: Pa eno veselo, odmurno. Če imajo kako novo, če pa ne pa traktor ali pa kaj pač nekaj veselega, no grablica ali pa ne vem.
0: Nekaj mu dali, odmurno.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Grablice ne mu dali, ker smo jo prejšnjo nedelo. Evo vidiš, moj spomin, da mu stalno nekaj druga imeli.
1: Prejšnjo nedelo smo dali baba zmeri zmaga.
0: E, te pa grablica zdaj.
2: Da, lahko traktor, lahko po vajni izbire, no
0: tudi
2: pač
0: traktor,
2: nekaj odmurno.
0: Evo. Tončka, kaj se dela? Nič.
2: Trenutno, če te povem, mi ne boš verjel, ampak ti bom povedala, kaj delam, peglam.
0: To je tudi delo.
2: Ker zdaj ni tako vroče in se mi zdi zdaj vjutro še to nekak stisneno, vjuro dvej, pol pa je že.
0: Te pa mah še samo, da je veka vročina, pa še samo druge peglate.
2: Ti se pistejo. Ti se pistejo, včasih no. Tudi nej več.
0: Ja, pač tak je.
2: Vsem poslušalcem želim lepo nedeljo, malo se je ohladilo, naj uživajo vsi, ki poslušajo Radio Slovenske Gorice. Vama želim vse lepo, da hitro zrihtata to te biznis, kaj ga imata, pol pa vsak po svoje.
0: Na svojo stran.
2: To?
0: Ja, hvala lepa, Tončka. Uživajte lepo maksimalno, če pa boste na opodne šli ven, pa se namažte s kremo.
2: Jo, ne bo šlo, ker se
0: samo
2: po hrbti ne vrem mazat, naš pa vredi. To, kar ne radilo več.
0: Vredi, zgučano, lepo nedeljo še naprej.
2: Enako,
0: srečno, tak vidiš. Ampak...
1: Je bila kar iskrena, ne?
0: Ja, je bila kar iskrena. Ampak mi kot gasilci nam je dožnost ljudem pomagati in bi lahko to mi uredili. Či jenem pač ne je več zamazati. Dobar dan.
3: Dobar dan, Dragica tu.
0: Dragica.
3: Zdjam že do vrha.
0: Kaj te delate vi?
3: Jaz još Marija.
0: Marija, kaj te?
3: Zalivamo ko norece.
0: Res? Veni vrt zalivate?
3: Ja, moramo.
0: Morate, ne?
3: Temo, kad bomo murka uhranili po paradižnik, po papriko, saj to solato.
0: Ja, tak to je. Treba je zalivati. Ampak.
3: Dežaka prosimo.
0: Ja. Marsi kaj pa nekak nas ne poslušajo še, ne?
3: Ja, pa 170 trsov sem ven zgodi zvlačilo, kaj je Romanica gor prišlo. Trso sede.
0: To pa še mene srce zaboli, kak se začnemo gorice meniti.
3: Za poletu more sem dosti sosed.
0: Ja?
3: Jaz sem imela Mihaliča, če lahko vesela polka v Dince in pesem.
0: Kdo?
3: Mihalič.
0: Ja, bomo našli neke. Kak je naslov?
3: Vesela polka, vince in pesem.
0: Vesela polka, vince in pesem.
3: Jo.
0: To zdaj... Miheliča imamo, ja, puno samo glih tak, zdaj če je naslov glih pravi.
1: Eno za rezervo.
3: Ene, za rezervujete pa najbolj, ker je že tako to teh obletnic v krog. Ansambel Glas, gasilec, prostovoljc.
0: Gasilec, prostovoljc.
3: Imamo dosti obletnic vsi.
0: Ja.
3: V Sloveniji.
0: To bomo dali.
3: Vredo.
0: Vredo.
3: Hvala.
0: Gučam.
3: Lep pozdrav vsem, ki me poznajo, pa vas v studiju. Vsa tiste, kjer so včeraj bili na Zečiči v Radenci.
0: Evo. Uživajte, lepo nedeljo še naprej.
3: Enako.
0: Srečno.
3: Srečno, hvala.
0: Gasilec prostovoljc ima slag, veš?
1: Dobro, še išče Mihaliča, če slučajno.
0: Še vedno, ti si še zvali, zdaj?
1: Če slučajno. Če slučajno.
0: Či bi slučajno. Ne. Nič dve, 55, 55, nič, 55. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Betka iz Zavrha.
0: Betka iz Zavrha. Betka, ste se vrej naspali?
4: Ja.
0: Resno?
4: Mm-hmm.
0: Dobro, to je važno. To je najbolj
4: pomembno. Želel sem si pesem Franca Miheliča, ja. Moja ljubljena dežela.
0: Damo videli, če imamo Franca Miheliča, moja ljubljena dežela. Ker ena poslušalka pred vami si je tu Miheliča zaželela, vede?
4: Ja, potem mi dajte...
0: Ne, bomo dali, ne nas je, zdaj druga zmišljavljate, ki še mu dali iskali. Mamo, Miheliča, vrede?
4: Ja, pozdravim vse studije, pa vse, ki me poznajo.
0: Odlično ste
4: najlepša
0: se oblačili.
4: Hvala.
0: Odlično. Nasvidenje.
4: Nasvidenje.
0: Zdaj imam ja dva, tri glasbene želje. Otvorite smo naredila, toto zdaj spistimo dul. Ču, nekdo še zade.
1: Nekdo še.
0: Gospa, odložite telefon, ker ste zdaj že na črno noter. Toti tri zašpilamo, kaj čemu? Pa je to, že pa nimamo podlage. Tako ja.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne gremo naprej. Kaj se špilaš? Špile se. Lent je zaključen?
1: Ja.
0: Evo, to sem te zdaj baro.
1: Sem se šla včeraj prepričati na lastne očesa. In? Ušesa. In ušesa.
0: Je bilo vredi?
1: Odlično.
0: Se mi je zdelo. Samo zaradi tega, ker si redko besedno gnesne. Jaz točno vem, da te je moglo biti fantastično, ne odlično. Dragi poslušalci, gremo delat. Dobar dan.
2: Ja, lep dober dan, Gregor in Romana iz Slovenske Bistrice. Pošiljam pozdrave, Darinka.
0: Ja, pozdravljeni, Darinka. Kaj zdaj v Slovenski Bistrici? Vam tako lepo imate zdaj 20 stopinj, tako nežno gre dež, lepo zalivle.
2: Vi ja, pa ste nič lepo... ni deža.
0: Ni?
2: nič ni. Švic dež je, zdaj je kar prijetno. Ja. Kaj pa pri vas, Slovenskih Goricah? Da bom pa jaz vas vprašam.
0: Pri nas pa je čarobno.
2: No, to je, no, vidite. Na vseh straneh, ne?
0: Ja.
2: To je lepo.
0: Tako.
2: Jaz bi pa danes prosila za eno glasbeno željo od Irene Vrčkovnik in Zlatih muzikantov Jadra iz Menoj.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Če je mogoče.
0: Ja, mogoče. Pri nas je vse mogoče.
2: A zlata, spano.
0: Resno.
2: Saj jaz sem, kam moram poklicati.
0: Ja. Če pa slučajno ne dobite, ne, tiste glasbene želje, pa je računalni kriv.
2: Ja, ne, imam drugo, pa rajte, vete, če ne bo to.
0: Ne, imamo že prvo nastavljeno.
2: No, pa to je super, saj jaz sem vedela, kako. Se pravim, sem vedela, kam moram poklicati.
0: Točno.
2: V glavnem, lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice, vama dvema in lepo bodita.
1: Hvala.
0: Hvala lepa, uživajte Slovenski Bistrci, poslušajte nas, pa še pokličte, kaj ne?
2: Zmerom, vredo, lepo vredo. Bota. Adio,
0: hvala, srečno. Srečno. Dobar dan. Gremo, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Dan sem na tej strani.
0: Odkud kličete vi?
3: Iz Vinička mese.
0: A vi ste, te joj prej rekli.
3: Jo sem joj prej rekli.
0: Kaj te delate, zdaj vi?
3: Kaj delam? Kaj mislite, da vi je z Romano, kaj jaz delam?
0: Sulano papriko.
3: Ne. Lepo se vin zamizijo, pa lepo marelice jem.
0: Marelice.
1: Mi dva bi tudi, ne?
0: Ja, marelice. Fej zrele ali na pol zelene?
3: Prav zrele.
0: A prav zrele, ker ne smete jesti onih, kaj so na pol zelene.
3: Kaj pa dej?
0: Dobite grižu.
3: A jo, ali pa drisko, ne?
0: Ja. No, v glavnem, te ste se vi na marelice spravili gnes.
3: Tako.
0: Vredi. Vložili jih ste kaj?
3: Ne, ampak jutr marmelado delala.
0: No, te pa en glaš marmelade, prosim lepo.
1: To bi mi dva tudi, ne?
0: Ja, toto keko marmelade, jaz pojem te, ko tako vi raztrosite.
3: Aha, pa ni problema.
0: No, vidite.
3: Bova že prinesla na Radio Slovenske Gorice enkrat.
0: Ampak prosim lepo, ko pridete na radio, dajte zveko rdečo kulico gor napisati za Gregeca. Ker marsiker je že kaj prinesel. Marsiker je že kaj prinesel, pa snjasnah, samo...
3: Nič ni dolgo, bek, ja. Ne? Ja,
0: jaz
3: pa bom napisala za večjo kulico in pa se lepo srčeka narisala Romana in Grega.
0: Ja, ne smo nič naredila, ne.
3: Jaz bi pa rada imela glasbeno željo od mladih gamsov, pa mi je enega dala.
0: Pa mi je enega dala. Dobro. Toto vam bomo dali.
3: Ja, pozdravim vas še enkrat. Vse moje brate pa sestre z družinami, najbolj pa moju Marušo prijateljico, pa Brankota pa Sonja na Pobrežje. To so moji prvi prijatelji.
0: Hvala lepa, uživajte.
3: Ok, čau, dio,
0: srečno. Moj prijatelj Max pa je rekel in mi pa gremo naprej. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Dobar Ida.
0: Ja, Ida, kak te vi ne okličete, če ste celo noč na veselici bili?
4: Ne se celo noč bila, jaz sem čele popolni bila na čagi.
0: Na čagi?
4: Na zlati poroki.
0: O, Marija, te pa niste šli na veselico?
4: Tudi sem bila.
0: No, vidite, vi ste vse obdelali, pa včera.
4: Vse se more. Da, ja, se mora vse skozi dati.
0: Ja, prav, mate, kaj te bote. Daj mi povejte glasbeno željo.
4: po štiri kovača, da je kam čas beži.
0: To pa res.
4: Ja. Pozdravim pa vaj na radiju Slovenska Gorica.
0: Ja.
4: Pa celo to, kaj smo vedeli, pekovčiče gore, za zlato provko.
0: Ja.
4: Pa sosedo, pa še šalčo, pa vse, pa piko, sosedo vašo.
0: Ja.
4: Pa si, kjer poslušajo radiju Slovenska Gorica.
0: Najlepša
4: hvala. Pa dobe tega moj želim obejma.
0: Hvala lepa tudi vam. Najlepša hvala za klic in se sričujem.
4: Ja, adijo.
0: Nasvidenje. To je bila naša Ida iz Ločkega vrha. Da pa še enega moramo sprejeti. Ne več, gotovo je.
1: Trije so.
0: Se pravi čujem, pri preračunavanju.
1: Preračunavam.
0: Preračunavam.
1: Preračunavam.
5: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne riblemo naprej. Ura je 10 in 32 minut ter 45 sekund. Malo več je zaže. Nič 2, 55, 55, nič 55. Pokličte, povejte, kaj delate, povejte, kako glasbeno željo bi imeli in odložite slušalko.
1: Pozdravite.
0: A ja, še pozdravim, mamo, ja. Jo, tu smo tudi tako radodarni, smo malo preveč to ti vdaji. Dobar dan.
2: Dobar dan, Milan tu.
0: Zdravo, Milan. Kaj boš rekel? Kaj dela zdaj ti?
2: Počivam še malo.
0: Prav imaš, prav imaš. Ja. Kaj pa boš druga zdaj delo?
2: Ja.
0: Povej glasbeno željo.
2: Jaz pa bi imel od ansambla Franca Mihaliča, mami za praznik.
0: Dobro, zdaj, ker si ravno ti in ker si res naš zvesti poslušalec, bomo še dali enkrat Miheliča. Znači smo ga, zdaj ga že imamo tretjič.
2: Ja.
0: Vrede, ampak ba bomo dali, ker si ti. Vrede?
2: Vrede.
0: Gučano, zdaj pa pozdravi.
2: Pozdravim še uporabnika, vezice Polša, Nota Lenort, pa boj v studiju.
0: Hvala lepa.
2: Vrede.
0: Uživaj lepo nedeljo še naprej.
2: Ja.
0: Adio.
2: Adio.
0: Mi pa gremo naprej. Dobar dan. Halo? Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, zdaj pa se vi odločite. Ali bote te radio dali bolj na tiho, ali bote pa od radija v kraj stople.
3: Sem kraj od radija, malo sta me preseneče in na hitro sem dobila.
0: Ja, to pa ja. Radio Slovenske Gorice pa preseneča. To pa moramo vedeti.
3: No, hvala vam, res.
0: Res, to pa res. Više, mi imamo to tako napravo, Anica, ki sem vas točno gledal, više zadnje številke natipkali, ne ste, pa ste že noter bili.
3: Ja, skoro tak,
0: ja. Kaj te delate zdaj vi?
3: Kaj sem zdaj delala? Kosilo kuham, govejo juho sem dala kuhat, pa krompir pražen.
0: Šmorn pa kompot ste naredili?
3: Ne, še kompota.
0: Ja, kaj čakate? To je ja, nedela obvezno.
3: Nemo, ker malo hujšamo.
0: Zdaj te hujšali. Po zimi se hujša.
3: Ja, zdaj, ker nam kopalke prav za morje.
0: Opje. Kaj ste si nove kopalke köpli?
3: Ja, ste vedo.
0: Opje.
3: Zdaj pa treba mora shujšati, ja, če ti ne bi prav, ne?
0: Kopalke lisca.
3: Ja.
4: Reklama delaš, vsaka ima svoj faktor.
0: To je reklama, dobro.
3: Jaz bi imela eno od čudežnih dečko, vse eno kero.
0: Vse eno kero?
3: Ja.
0: Ja, bomo te dali, kaj zdaj čemu?
3: Drugo, ne vremena zdaj. Grejo vama v studio, pa Slavka Frančeka v Grnce, pa njegovo družino celo.
0: Ja.
3: Pa ti, ki me poznajo.
0: Zgučano. Zdaj pa, ko te kopalke kupli, ki si ne te preveke, ki te da norta, ne, morje skočite, duj skočijo.
3: Zdaj skočijo, vsak morje me niša napozna.
0: Ja, kaj pa mak, da te ven prišli?
3: Ta pa mu si glavo skrila, dole pa me tak niša napozna.
0: Lih kontra bi mogli narediti. Dobro.
3: Lih kontra. Dobro, ja. Da. Lepo ne deliš še naprej.
0: Enako. Adio.
3: Adio.
0: Kaj ste nore ran, zaletelo se mi je zdaj, kako je gospa Vinta spestila. Ampak ja, se po konc koncov ima prav. Ne, mogoče. To zdaj, da je niše ne pozna, tudi ja zdaj ne vrem utrditi, ne. Dobar dan. Halo?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Ti pa Vili Goričko.
0: Vili z Goričkoga.
5: Tako.
0: Kaj se dere tam v Goričke, imate kako? Nevolo, imate kako? Ali je vse vrede?
5: Vse vrede, kako na blede.
0: Evo, odlično. Vili glasbena želja bo kera?
5: Od Gadov, če imato Romanov, ono, Iskrice v očeh eno slovo.
0: Mamo, to pa mamo. Gadi, Iskrica v očeh, to pa mamo.
5: Pa te še eno vprašanje imam za vas,
0: Gregor. Opet, povejte.
5: Letos bo tisto, ko ste lani imeli ta prireditev, gasilska tista vaja.
0: Gasilska vaja, gasilska vaja, gasilska...
5: Ko je bilo v tom vlenaci tisto, ko je...
0: To tom, pa... Mogoče, verjetno bo, ja, ne vem, to še zdaj je dolgo do tega.
5: Ti ko objavite, če bo v tem
0: absolutno,
5: na radiju.
0: Absolutno, da bomo. Če bo. Mislim pa, da bo, ne vem, to pa so bolj na gasilski zvezi. Oregani, kak se bojo odločili.
5: Ja, kako pove oni, dobro.
0: Dobro.
5: Čekaj, nekaj vas eno prekmorsko reč bom povem, kaj prej ona Marilica rekla. Mi Marilicom rečemo marule na Goričku.
0: Resno, marule?
5: Marule, to so Marilice.
0: Jo.
5: Breskve so pa breskve, tako isto.
0: Breskvice.
5: Dobro, ko nemo predolge. Lepo vas vaj pozdravim z Romano. Ja. Števko nam tu pozdravim, pa ježo ja. V njegovo mesaro.
0: Evo.
5: Pa vse poslušalce Radio Slovenska Gorica.
0: Zgučano. Najlepša hvala, Vili.
5: Na delju, pa srečno.
0: Uživajte, srečno.
5: Srečno.
0: Evo. Kak za mama, mi je 2-3? Breskvice, smo mi marsikaj pravili.
4: Marule, to so pa...
0: Marule pa so že orenke.
4: Ne, to so marelice, so marule.
0: Maš take mali breskvice.
4: Ne breskvice, marelice.
0: Ja, to je zdaj veka razlika. Breskvica, marelice, na kunci pa še marule. Te pa nakše, v toti košari nor kako nektarino najdeš, te pa si zmešani do ameno.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
3: Nema nič guču več. Svodo se semi pa ne mir. Nič dve, 55, 55, nič, 55. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, Gregor pa Romana.
5: Dobar dan, Marijana.
3: Kdo kliče? Marijana. O, Marijana. Gospa Marijana.
4: Ja, nisem gospa.
3: A niste gospa?
4: Ne.
3: Povejte, kaj zdaj fretate?
4: Kaj ja zdaj levam? Meni sedim, pa vas poslušam, pa kuham, pa vse kaj čete.
3: Kuhate tudi?
4: Ja, seveda, mora biti kosilo.
3: To je zanimivo. Kaj boste skuhali lepega?
4: Ja, juhico govejo.
3: Pa to vsi kuhajo.
4: Pa kuham na tom, kar je.
3: Da bi ene, mene v zadnjih 10 letih presenetil na toti oddaji, pa bi en nekdo enkrat nekaj začel guča druga, kak pa goveja juha.
4: Ja, šmorn pa kompot.
3: Ja, če pa ne na tega delate, zakaj pa ne bi v nedelo ob 11 jeli šmorna pa kompota? Evo.
4: Ja.
3: Ne, goveja župa, ki jih more 5000 ljudi jesti.
4: Ja, ja, pa kje, veste, to je nedeljska, nedeljsko silo.
3: Ja, bi rekel. Muzika ja. Pa dekera, zdaj tu poleg.
4: Ja, jaz vam pa imela, ko to ti šta je zdravo pade.
3: Ja, dobro. To, kak ste se, kak vam je to zdaj na glavo, balo?
4: Ja, zato, ker te pesmi že dolgo ni bilo.
3: Ko to ti šta je zdravo pade. To! To
4: je tvoje izmazade, ta pa drugi si spusti. Da se špricar naredi.
3: Vrede, to ste pa zdaj tako lepo zapeli. Odkot

0: Se vam te jemle. Gospa, zdaj pa čučete leko, pozdravite vse Štajerce, ker imate ja, tako pa, muziko.
1: Ja, gospa, pozdravim hčerko v Bistrico Dravi, pa z njeno družino,
0: ja.
1: Pa sina v Trojico z družino,
0: ja.
1: Pa mojega sina, ki je pri meni doma.
0: Evo, te pa te, kaj pa se je nor zaprav v sobo?
1: Ne, ni ga.
0: Ja, no. Te pa mu rečte, da ga pozdravljate, ne pa... Jesus Kristus.
1: Ja, če pa je...
0: Kaj?
1: V cerkvi.
0: Kaj je?
1: V cerkvi.
0: A ja, v cerkvi je zdaj. Kaj ja. Te mislite, da zdaj v cerkvi radio poslušajo?
1: Ne.
0: Ki ste ga pozdravili? Dobro, vredi, imate vredi. Župnika, te zgleda.
1: Ja, pa imam dvojčka, te imam oba pozdraviti, ne sem enega.
0: Ja, gledajte. Zdaj sem se, zdaj sem se pa ravno spolnil, gospa... Bil sem en ja. Den z enim gospodom v kup, ki je ja. Iz Biša ali iz tam negi je, in je ja. Starejši možakar in je rekel, od te naprej, kaj imamo mi nedeljsko do povdne, on večkrat ja. V cerkvo gre. On posluša to oddajo, je rekel, od te naprej večkrat gre, da pa ne vem, ali skumi se naj zdaj jaz to upravičim, ali je to greh, ali to ni greh, ali...
1: Ja, on pa je ministran, prosim lepo, ja.
0: Aha.
1: Roka župnika.
0: Dobro, to pa ja. Desna roka je ključar. Ni ministrant.
1: A pa ja, dobro, ima vse ključe, kaj čete.
0: Dobro, vredi, gospa, uživajte, da ne bomo preduga, ker še jih za en avtobus čaka.
1: Aha.
0: Vredi.
1: Tudi, fajn bota z Romano.
0: Enako.
1: Lep dan vam želim, pa dio.
0: Srečno.
1: Dio, dio.
0: Adio. No, glavnem, to je res bilo Romano, res. Mi je gospod prišel do mene, je rekel, a vi ste toti? Aha, je rekel, zaradi vas, pa več te, kar pa smo lahko obrazložil, da so meše med tednom, so meše v soboto, pa je meša vjutro ob sedmih nedelo. In če vjutro ob sedmih rek meše, kamot prije do desetih nazaj.
2: Absolutno.
0: No, vidiš, tako da, jaz nija nekega greha zaradi tega, če zaradi mene ni šel cerkvo. Po moje, ne vem, res je to bilo, starejši možakar. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Bojan tudi pre telefona iz Gomile.
0: Bojan iz Gomile?
3: Ja.
0: Kaj te je ta zdaj z vami je? Vse v redi?
3: Vaga.
0: Hica van je, kaj?
3: Vse kjer ga zdaj zeba, ti si nad ugo. Na, kak so nema rekle?
0: to je dobro, ja. Rečte mi glasbeno željo zdaj najprej, da vidimo.
3: Ja bi imel od Lojza v Gorevc, tisti mix mi dajte, če čujete.
0: Mix pa, kaki mix, ki je to eno vrlo trjankalo, te pa tako le v rendu, mol jaz.
3: Ja ta pa popud me dajte gor, dota šli domov.
0: To pa lehko naredimo, to pa ni problem, no. To pa lehko, tri mikse naredim za napodne, pa v te cel napodne, samo vaše muzike poslušali.
3: Pa nema veza.
0: Ne, bomo rešli, ja. Bomo rešli, ja. Nekemu dali. Razočarani ne bote, muzika da je 100%.
3: Vane, nič ne vruče, to nadra. Imamo klimo vode, pa to ne.
0: Nimamo klime.
3: Ne?
0: Ne. Zdaj se toliko ohladilo veni, ki imamo ventilator.
3: Pa vse prve, ki je to da klimo prava sve ni zdravo, ne.
0: Ba jeda, ne je, ja.
3: To je samo prehlod, druga pa nič, ne.
0: Marsi kaj ni zdravo in ga ljudje ja. Uživamo.
3: A dimo, da greš v kulje v glup, plico spiješ, tisto pa ja.
0: Ja, vidiš. Pa ba je ja. Tu ne zdravo, eni pravijo, ne. Či preveč?
3: Ja, ni preveč.
0: Ja, vidiš, tako.
3: Ja, zdaj, odvisno od človeka.
0: Vse je isto, klima je tak, ne, je vredi, samo tu ni preveč, pa tudi ovo drugo, kaj ste rekli, je tu vredi, samo tu ni preveč.
3: Ja, pa tudi kaj poješ, je tudi ne dobro, vse kaj jih, ne.
0: Če bi ljudi jeli šmorn pa kompot, bi bili zdravi.
3: A, pa prej, polobar, ja.
0: No, evo.
3: Ja, ima raz tu, pa Glebajovo župo, ker jo ji.
0: Glebajovo župo?
3: Ja.
0: Odlično izbira
4: še
0: to. Kaj?
4: Še rasejo, kaj?
0: Globaje, če rasejo? Ja, tu nor ne, Romano,
3: ja,
0: vrlo žit.
3: Vročino, ja, zdaj ne.
0: Zdaj ne.
4: Čakamo daš.
3: Zdaj pa vlogo, ta pa jo.
0: Zdaj so zacugljene. Mah ja, bojo pa.
3: Samo, če ja grem po globaje, malo vidi 3 metra veko, tako vidi.
0: Ja, dobro. Pozdravite, če čete, lehko?
3: Ja, voj, v studiju, pa vašo gospoda nazare, ko nas gospodična, ali kaj je?
0: Ja, gospodična, je, ja. Aha. Ja, povejte, kaj še rabite, kako informacijo drugo?
3: Pa vsi, ki ima poznajo.
0: Evo. Dobro. Hvala lepa za vaš klic, uživajte. Želim vam prijetno nedeljo. In je to srečno.
3: Vredi. Dio.
0: Dio, želimo vam. Želimo vam. Kaj za mama, mi dva? Ena, dva, tretjega.
2: Dobar dan, dame iz Korene.
0: O, poslušaj, ti Damjana, kje si te hodil ti tako dolgo zdaj?
2: A nisem note prišel.
0: Nisi nor prišel, ja, moraš gor pred pa nor stopiti, ne veni, čakaj.
2: Imate zaklenjeno, klik.
0: Imaš si ti celi zaklenjeni, veš. Kaj da dela zdaj ti?
2: Kaj zdaj delam? Jem
0: večerjo. Mater, tebi grejo dnevi hitro, če imaš večerjo, zdaj že.
2: Ne večerjo, zajtrk.
0: Zdaj še kumen zajtrk.
2: Ja, sem vuni delo.
0: Kaj si vuni delo?
2: Mareliče pobiro.
0: Mhm. Da pa nehe, da tudi mi marelicami.
2: Moram pripovedati, za vajo imam vprašanje,
0: da
2: ste govorili po radiju za mareliče, a on govoril, ja. Lako prideta, pa se lako prideta, v takoli hodila, se lako prideta nabrati.
0: Če to...
2: Ma puno marelič.
0: Jaz na eno stran enkrat prišel, pa so mi nabrali.
2: Ne, te mora si sam priti, da boš videl v kjenem kraju sem, ne samo v Lenart.
0: Ja, to pa bi bilo lepo, če bi enkrat
2: to šel. To mora za Romana, tvoja sepica, priti.
0: Ja, to bi mogla. Samo kdo da za jo zbiru.
2: Ne pa samo govorit, ja, govorit, pa nič ne.
0: Nimam, ti povezaj, odkot kličeš?
2: Iz Korena.
0: A Koreno, bila je košli enkrat. To bila je košli enkrat.
4: Sam vas ne upam na Lojtra, tak da.
0: Ja, kaj
2: ti
0: mi znam?
2: A ni to na Lojtri, a ja. to bo Gregač, kor plezo.
0: Ti sploh videla, da, Marelice, to sploh ni visko.
2: To je, ne bi manj povedati, veselica je bila v Koreni, gaselsko, pa nisi prišel.
0: Ja, niste me povabili.
2: To je pa mogli, to se sam mora spovabiti.
0: Glavne,
2: evo, Romana.
0: Ja, Romana, da je prišla marelice zbirati in lepo povemo, da to ni tako jagode, ki je na tleh, veš. Malo seš mora stegniti.
2: Ne, to morda obada priti, ne samo Romana.
0: A jaz ti
2: lepo priti,
0: dobro.
2: Ja.
0: Kaj pa ti delaš z marelicami, ti meni povej, kaj delaš?
2: Marmalado. Pa kompote pa vse.
0: Kompote, to je pa vse. Šmorn, pa jete, vse.
2: Šmorni, to je najboljši, pa kompot mrelič.
0: Zdaj pa mi povej, kako glažov kompota si že letos naredil?
2: Veliko, veliko.
0: Mhm, bi te baro, ja.
2: Ja, bi sem te baro, prišel. Gregač.
0: Zdaj boš videl, sem vas prišel v toto Koreno. Samo če ne mu enega glaža kompota dobu.
2: Pride.
0: Ja, se bom.
2: Ja, Gregač.
0: Glasbena želja, kera.
2: Glasna želja, more, so bile veselice v Koreni, gasilsko, ne, to je tvojem izbiro, ne, vajnem izbiro.
0: Eno gasilsko?
2: Ja, more biti, a so gasilci, ne, a so gasilska čaga, ne.
0: Kjero?
2: Eno, vi dva zberta, kjero je namajena. A si gasilec, mora zbrati eno dobro.
0: Mhm, mene je glih do totih pjevačic. Ja, boma dala eno tako, ki...
4: Gasilko.
0: Gasilka, točno.
2: Lako, ja.
0: Evo,
2: pozdravljam vaja dva v studio, pa psi, ki me poznajo, ne.
0: Evo. Glavnem,
2: na kratko, tako mora biti.
0: Glavne ljudstvo zlato, vsi poslušalci, poslušalke, kjeri rabi marelice, naj gre v Koreno.
2: To pa res, ja.
0: Samo si jih more sam nabrati, je rekel.
2: Ja, sam nabrat, nekdo more sam navirati, ja. Kaj bojo druga.
0: Ja, vse kaj pa očeš druga narediti tudi.
2: Jo.
0: Ja, vredi, uživaj, pokliči
2: to
0: že.
2: Toto želijo, kaj si resnico more spriti.
0: Ja, pa bom prišel, pa kaj okay. Zaderete na mene, se bom pa prišel.
2: Ja, te pa fajn bodi.
0: Enako.
2: Pa oživlji v studiji, pa fajn v hladni, ne?
0: Dobro, zgučeno. Ti okay, pa ne pozabi, ki si mi obljubil, da boš me en glaž kompota dal.
2: Ne bom pozabil.
0: Vrede, zgučeno. Uživaj.
2: Ok, fajn bodi.
0: Srečno.
2: Ajde, srečno.
0: Tak to je bil naš Damjan Skorene, mladi pubec, veš. Ki smo zdaj tudi gor prišli, da še pa ima marelice, poleg vsega, kaj ima, ne. Ki pa si jih moraš sam nabrati. In najbolj všeč mi je bilo, da
4: to
0: tudi...
4: To je pravilno, veš.
0: Ja, to mi je najbolj všeč bilo, da tudi tebi rekel, da si moraš sama nabrati, ne, ker po navadi bi tebi vse ta tišala, ne. Evo, tu pa je... Kaj je zdaj to bilo? Kaj smo na letališče?
4: Skoraj tako se sliši, ne.
0: Dobro, zdaj imamo tri muzike. Ekonomska propagandna poročila še moramo mest noter dati. Teba nah še imamo. Dva bloka.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.
1: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Nekdo vztrajno kliče tja v tajništvo, ne?
1: Ja.
0: To je zato, ker ti nisi povedal telefonske številke.
1: Jaz sem povedal telefonsko številko, ljudstvo zlato, vsako nedelo vam gočin 25-krat na odajo. Zdaj vam bom povedal, vzemte si kulico, svinčnik in papir, pa napišite nič, 2555, nič, 555, smrafajo. Nič, 0255, evo. Zdaj je še skoraj sance z moto. To pa si zdaj toti cedel, kaj ste gor napisali, si ga nahladil, poknite gor, pa da bo te vsako nedelo vedeli. Ne, ja. Zdaj pa imamo mi že ljudstvo, ki čaka. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Franc na taj strani iz Grlinc.
1: Franc iz kod?
2: Grlince.
1: Kaj da toto je pa?
2: Je v Jurčince, občina Jurčince.
1: Kaj da rečete, iz Jurčinc, točno pa, ne?
2: Ne, so to Jurčince, to so Grlince.
1: Dobro, vrede.
0: Razen, če imamo Marelice, da moramo priti slučajno.
1: Imate Marelice, vi tu?
2: Pri nas vsa zmrzne, v grove vsa zmrzne.
1: Tak, vidite.
2: Ja.
1: Te nimate nič od sadja, razen šnops?
2: Neka malo slip je, por breskve, črešan, to pa ne bo nič.
1: Dobro.
2: Ja.
1: Te nema mi jo nič šeftala.
2: Nama nič šeftalo, ne.
1: Aj. Povejte zdaj vi... Ja.
2: Ameriška borovnica je, pa jagoda tu še edino, kaj je stalo.
1: To je vredi, ameriške borovnice, borovničke, le jo. Z tega dela...
2: Ne, to za borovnička,
1: ne,
2: tu mora biti gozdne. Ne, gozdne.
1: Tudi ne.
2: Ja, pa to da so debela, kaj niti noter v glašne dobiš.
1: A tak debele, mate?
2: Ja, tak debela, ja, tako že imaš tu ligami, pa late.
1: Op, je. Romana, veš, kaj so tu lige?
0: Ja.
1: Dobro.
0: Samokolnica.
1: Mhm. Ne, jo. Jaz, to lige ne za samokolnica. Kankule. Ja.
2: To pa kujle, ki pa pravijo šupgarn, kankulon, šupgarn.
1: Šupgarn. Zdaj vi men povejte, kjero muziko te imeli tam dole, ali kaj ste vi gore, ne dole.
2: Dole, ja bi imel to ansambel Grnjak, Prleški vasovalec.
1: Tam dole. Imamo, ja, toto.
2: Ja, tam dole, na poli, ven vase.
1: Jaz fajn diklino.
2: Ja.
1: Ja, bomo dali. Tota še, Romani všeč, cela navdušena, ja, zdaj, kaj ste, no, zdaj ste, zdaj pa ste ji pihli na dušo.
2: No, zdaj sem vedel.
1: Zdaj pa če čete, lepo pozdravite.
2: Ja, pozdravljam vsaj, ki me poznajo, pa oni se vračam klic, mislim, pozdravljam Smolince.
1: Aha. Dobro,
2: ja.
1: Te se najšla,
2: to je nekaj
1: vredno,
2: ja.
1: Nekaj vredno. Ja. Zgučano, uživajte, lepo na hladnem bote, ker ne te se preveč izpostavljali, sunci.
2: Pa gne snega sile.
1: Ja, vse povem vam samo.
2: Gne se niti mazati, ne treba od znotra, helino, od zvino, ne.
1: Od znotra pa pač, ki ne bi zaribalo.
2: Vse za to liha, dehidracijo.
1: Vrede. Tako.
2: Ja.
1: Lepo nedeljo še naprej, uživajte.
2: Ja, enako, adio.
1: Srečno. Zdaj sem ga pa pozabil, Barat, kaj je kuho? Po moje nič. Dobar dan.
3: Lep dober dan.
1: Ja, lep dober dan želim.
3: Kristina iz Lovrenca na Dravskem polju. Moram se, Romani se moram zahvaliti, ko me je rešila. Verjetno sem bila jaz tista, ko sem tako klicala v tajništvo.
0: Aha,
1: evo,
0: vidiš.
1: Evo, vidite, ja. Pa smo jo najšli.
3: Ja, moram še Romani povedati, da smo si medve v daljni žlasti. Jaz izhajam iz Lomanoš, pa njena mama.
0: Mm-hmm.
3: Tako da...
1: Te smo si vsi žlasti.
3: Vsi smo si malo žlasti, ja. Jaz bi pa pesem od Roy Blacka, Rote Roze.
1: Si čula?
0: Evo že iščem.
1: Gospa, kaj pa vi delate?
3: Ja, zdaj trenutno sedim, pa se pogovarjam z vami.
1: Zakaj pa sedite?
3: Ja, ker me noge bolijo.
1: Aha, dobro, teba ne upravičeno malo. Ker znači, radio je namenjen za to, da poslušamo poleg dela. Ne?
3: Pa plešemo, ne?
1: Pa plešete, ne?
3: Tako.
1: Radio, zdaj ne rabi, zdaj če ima radio poslušate, ne rabite, zdaj v dnevni sobi sedeti zaradi tega. Kamut, lako se nekaj
3: ne,
1: dela
3: ne,
1: poleg.
3: Ne, jaz delam poleg, seveda, kad delam pride. Včerka pa vnukica prijeta na kosilu, pa
1: opje,
3: te
1: pa pač vredi, gurno kjuhete.
3: Te pa pač vredi, a se bo.
1: Dobro.
3: Pozdravila bi pa sestro Slavico v Benedikt, Vilija na Goričko, ker se poznama.
1: Ja.
3: Da, da, vaj, dva tudi. Pa hvala. Romana, prosila bi, da mamo pozdraviš.
1: Ja, bo.
3: Kristina iz Lomanoš, nekdaj iz Lomanoš, no.
0: Bom prenesla, če ni čula, bom prenesla.
1: Ker načik mama pa nas tudi posluša.
3: Ja, verjamem, verjamem.
1: Ja, skous nas ma.
3: Skous, ja.
1: Ja, na duhi. Dobro, gospa.
3: Lep dan vama želim.
1: Enako, pa da ne te pozabili, gospa.
3: Kaj bi naj pozabila?
1: Vse vete, kjer je mesec je. Mislim, kjer je den je, mesec peti je. Ne dolgo nazaj, vete, kaj pa vnukinja pride. Penzija je bila, vede, adio.
3: Ono dobi brez penzije, adio, lep dan.
1: Uživajte, srečno.
3: Adio.
1: Ne, da ne, pozabila babica, ne.
0: Veš, kako se je to zgodilo, ne, odkar ima vnukec mobilni telefon, ne, te pa ga babica kliče, vnukec, nič več ne prideš. Ja, babica, se veš, zdaj imam telefon, pa se mi dva čujemo, pa to je isto, kot da bi jaz prišel k tebi na obisk, ne. Pa reče babica, dobro, te pa tem jaz slikala 20 evrov, pa tem sem sliko poslala.
1: Ja, tak je.
0: To je isto.
1: To je tako, to je tako, da ti kjer je brezalkoholno pivo, da pa, ne, doma, ne, ti da brezalkoholno pivo, žena ti pa je drugi den daš od monopila na rasebo za v trgovino. Daj, gremo naprej. Ti si nekaj začneš.
0: Mamo.
1: Ti začneš nekaj, teba z rondu izstaviš. Dobar dan. Dobar dan, gospa ali gospod.
4: Dobar dan.
1: Povejte.
4: Da pozdravim vse na radio Lenart.
1: Povejte, kdo kliče, pa odkot kličete.
4: Kličemo iz Lentomera.
1: Pozdravljeni. Vi kličete prvič?
4: Ja.
1: Bravo. Kako vas kličejo? Kako vas doma kličejo?
4: Beno. Ja.
1: Lepo pozdravljen, gospod Beno.
4: Ja.
1: Zdaj povejte glasbeno željo, te pa manah Mija kako rekla.
4: Ja, eno, tako.
1: Na poskok.
4: Vaši izbire.
1: Ok, zmejeno. Kaj vam eno tako bo živo, ali vam dama eno tako starejšo?
4: Lahko je starejša.
1: Eno tako starejšo, skoro ljudsko.
4: Tako.
1: Ja, to je Romana izbrala. Pa da te malo nazaj šli s sajton, pa tako. Spomine obujali.
4: Tako.
1: Povejte.
4: Hvala lepa.
1: Enako. To zdaj, če je bilo prvič, ne pomeni, da zadnjič, ne?
4: Tako.
1: Še pokličte, vredi?
4: Bomo.
1: Uživajte. Lepo nedeljo vam želim.
4: Na Radio Lenart.
1: Hvala.
4: Vse, ki ste tam.
1: Hvala lepa.
4: Lepo se imejte.
1: Enako. Srečno.
4: Ja, na svidenje.
0: Evo. Na svidenje.
1: Srečno si videla? Novi poslušalec.
0: To ni nujno, ne?
1: Ni nujno, da je novi poslušalec, novi klicatelj. Evo.
0: Tako.
1: Si videla, kako se je hitro popravo?
0: Super.
1: Trenutki. Zdaj imamo mi dva, tri muzike?
0: Mava.
1: No, vidiš. Eno imamo, ja, toto starejšo. Ja, ne morma. Ti moraš, ne, gospod rekel. Eno starejšo, ki je tudi tebi pisano na kožu.
0: Bom.
1: Da pa špilemo.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.

0: Tako, nedeljsko dopoldne smo pripeljali do konca, malo smo že v minusu, ampak ker vedno vzamemo zakon v svoje roke, še bomo vseeno enega vzeli za zaključek, eno glasbeno željo, ene pozdrave. In če eno glasbeno željo, bomo mi dva z Romanom imela vles. Ha, zdaj pa sem te preseneto. Evo vidiš, zdaj pa bomo pa preračunali.
1: Kako bomo zdaj imela skup glasbeno željo, kako se bomo te to zmenila?
0: Ja, ti boš povedala, jaz bom prikimu.
1: Dobro. Pametno, dečko.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
2: Ja, Marica tu.
0: Marica, zdaj pa ste pogledali na vrlo?
2: Ja.
0: Ja, preko reda ste prišli, ampak dobro.
2: Dobro, dobro, pa bom preseno, moj vinograd, pa je to to.
0: Evo, te to snja že naprej vedo, da je moj vinograd.
2: Ja, ja.
0: Vi imate skozi toto.
2: Ja, nič nima skozi toto.
0: Ja, ce nima veze. Zdaj povete, ja. Kaj vi delate?
2: Nič, zdaj sem skuhala, gremo malo posilo, pa to to.
0: Te pa se napokate, te pa počitek.
2: Ja,
0: evo,
2: ja.
0: Odlično ste se odločili.
2: Ja.
0: Lepo nedeljo še naprej, uživajte.
2: Lepe pozdrave vam, tam v studiu.
0: Ja.
2: Pa držite se.
0: Gučano.
2: Pa čujemo se.
0: Kaj te rekli, ste rekli. Vredi.
2: Ja, ja, vredo.
0: Lepo nedeljo, srečno.
2: Adijo.
0: Mi pa smo pripeljali to prečudovito oddajo do konca. Bila je res prečudovita oddaja. Ampak na konci imava midva še glasbeno željo, ki ne bova povedala kjera, ali bova povedala, ne, naj poslušajo. Za mojim vinogradom bo. Ne, naj poslušajo. Pa naj tudi poštandirajo, celi teden imajo cajt, zakaj sma si toto glasbeno željo izbrala. Evo, nedeljo pa pokličete, pa povejte, jaz pa vem, zakaj ste si toto izbrala. Naloga.
1: Ok.
0: Gučano, hvala lepa za vse klice, se upravičujemo tistim, kjeri niste not prišli, ampak za nas je to zelo dobro, kajti vemo, da vas kar nekaj kliče. Lepo nedeljo še naprej, lepi teden še naprej, pa se čujemo v nedeljo. Romana, srečno.
1: Srečno.
3: Vrtimo vaše glasbene želje.
4: Vaše glasbene želje.
3: Vaše glasbene želje.

0: Obvestilo za odkup pšenice. Spoštovani pridelovalci žit. KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se vrši na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije v povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
0: Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana med 7. in 11. uro. Za oduzem krvi se je potrebno naročiti na telefonsko številko 041 320 796 ali 041 479 242. Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
2: Poslušate Radio Slovenske Gorice.
3: Na frekvenci 96,4 MHz.

0: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič, na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
3: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
3: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
3: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke. Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 2954, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Medtem ko Caracas še ni navedel, koliko ljudi pogrešajo, bi teh po napovedih Združenih narodov lahko bilo kar 50 tisoč. Številne reševalne ekipe sedaj zaključujejo z iskanjem preživelih, medtem ko družine še naprej skušajo iz ruševin izkopati trupla svojih bližnjih. Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je Davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal. Ogenj, ki je včeraj zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren Kostanjevica, požar so do večera večini omejili, ni pa še bil pogašen. Ponoči je pri gašenju ognja sodeloval 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen. Občina Ruše je 28. občinski praznik zaznamovala slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam. Najvišje priznanje, naziv častni občan občine Ruše, je prejel Ljubo Germič za dolgoletno predano delo na področju športa, prostovoljstva in razvoja lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti so podelili tudi plakete in priznanja občine ter se zahvalili vsem, ki s svojim delom prispevajo k razvoju Ruš. V kulturnem programu so nastopili domači ustvarjalci, županja pa je na govoru poudarila pomen sodelovanja, povezanosti in skupnega ustvarjanja kakovostnega življenjskega okolja za vse občane. Drago Mislej Mef in Marina Martinson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Festivalski bend je novo nagrado Bertija Rodoška podelil Leno Kozlarju Ljudžijo. Oto Pesner pa prejel priznanje za legendo festivala. V Števerjanu na severovzhodu Italije pa se nocoj zaključuje letošnji tridnevni festival narodno-zabavne glasbe, ki velja za eno najpomembnejših prireditev slovenske narodno-zabavne glasbe v zamejstvu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht, jutri bo spremenljivo, popoldne bodo krajevne padavine. Temperature pa danes do 31 stopinj, jutri do 28. Še obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, v sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Kot zmeraj tudi danes priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Mi vas opozarjamo na odseke, kjer so postavljene delovne zapore. Še vedno delovni zapori na Štajerski avtocesti med Dramljami in Domžalami. Še vedno tudi pri Slovenski Bistrici, pa pred mejnim prehodom Šentil. Dela potekajo tudi na niže kategoriziranih cestah v Staršah, v Kungoti, Framu, na relaciji Rače, Fram in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

glasbe. Piran je mesto, kjer se prepletajo zgodovina, morje in umetnost. S svojimi ozkimi kamnitimi ulicami, slikovitim pristaniščem, beneško arhitekturo, čudovitimi razgledi že stoletja navdihuje umetnike, pesnike in seveda glasbenike. Eden največjih violinistov svetovno znanih Tartini se rodil tam in dal ime tudi trgu. In nič presenetljivega torej ni, da je nastalo kar nekaj pesmi posvečenih prav temu čarobnemu mestu. V tejle urici bomo prisluhnili skladbam, ki opevajo Piran, njegovo lepoto in življenje ob morju. Naj vas tale glasba popelje med valove na Tartinijev trg in po romantičnih piranskih ulicah. Mladi belokranjci prepevajo o piranski romanci. Aleksander Jež, moja mala iz Pirana, od Portoroža do Pirana nas pelje Saša Lendero. V dobrem starem Piranu zvita feltna, lahko noč Piran vsi jo poznamo in Anika Horvat. 2B, Ana iz Pirana. Nazaj v Piran nas pelje tudi Saša Lešnjek. Iz Goričkega v Piran nas bo odpeljal Vlado Kreslin in spomin na Piran delil z nami še Mitja Šinkovec. Uživajte!

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Neverjetni popusti v Buraktiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Buraktiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom.

0: Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Galea nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Poletje je zagotovo čas, ko skoraj vsak konec tedna prinese pestro dogajanje. Na trgih, v parkih, pod šotori, na grajskih dvoriščih, v številnih krajih se vrstijo koncerti, veselice, festivali, športne prireditve in družabna srečanja. Če še razmišljate, kam bi se odpravili danes ali v prihodnjih dneh, potem zdaj pozorno prisluhnite. Naš napovednik prireditev, rubriko Kam kdaj, najdete seveda na naši spletni strani, kadarkoli lahko vtipkate www.rsg.si in pokukate pod zavihek Kam kdaj. Danes pod okriljem Benediktovega 26 graharjada v samem središču Benedikta, od koder bo krenil pohod po občini Benedikt ob 9. uri, takrat se prične tudi kuhanje jedi iz graha oziroma fižola v kotličkih, ob 13. pa dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Ta nedelja v znamenju graharjade v Benediktu. V Benediktu v nedeljo tudi koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo v cerkvi Svetih Treh Kraljev, ob 19. ga pripravlja kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt. Še nekaj namigov, kako preživeti prihajajoče dni. V sredo 8. julija Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt, kulturno-umetniško društvo Muzika Benedikt ga pripravlja. V četrtek 9. julija diši po domači kuhinji s pravlično urico pod Lipo pri osnovni šoli Benedikt, druženje z kulinariko in pravljicami pripravlja kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklet v četrtek 9. julija. Takrat tudi vabljeni v Jakobski dol. Zakaj? V četrtek 9. julija naše domačije in Jakobčani nekoč. Tako je naslov razstave fotografij iz preteklosti, ki jih v središču Jakobskega dola na ogled postavlja društvo kmečkih deklet in žena Jakob. Petek, 10. julij, Benediktovo 26 prinaša načišni bit. V prireditvenem šotoru pripravlja gostišče na kmetiji Kavčič od 18. ure naprej v petek 10. julija. V soboto 11. julija Benediktovo 26 prinaša sveto mašo na čast svetega Benedikta. Župnija pripravlja mašo seveda v cerkvi svetega Benedikta. V soboto 11. julija tudi malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt na igrišču ob športni dvorani v organizaciji kluba malega nogometa Benedikt. V nedeljo 12. julija vabljeni na 16. Jakobsko kuhlo v središču Jakobskega dola, državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. V nedeljo 12. julija tudi žegdanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta v cerkvi svetega Benedikta, mašuje pa srebrnomašnik Mitja Marković. Več o tem, kaj prinaša konec meseca julija in mesec avgust, pa tudi že september, pa na naši spletni strani www.rsg.si. Na vse prireditve in dogodke ste vljudno vabljeni.
1: Kam kdaj?

je neskončno globok pogled, kot sunce opoldne žareč na smeh, globina pa skriteče.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
2: Danes.
3: Piše se 5. julij, 186. dan letošnjega leta. Sonce vzhaja v tem delu sveta v tem času ob 5. uri in 21 in zahaja ob 20. in 51 minut. Današnji dan je v cerkvenem koledarju posvečen dvema izjemnima osebnostma evropske zgodovine, bi lahko rekli, svetima Cirilu in Metodu, ki jo poznamo kot slovanska apostola. Sta glavna zavetnika ljubljanske nadškofije, drugotna zavetnika mariborske nadškofije, številni pa jo poznajo tudi kot zavetnika proti neurju. Njuna zgodba se je začela v mestu Solun, današnjem grškem Solunu, kjer sta odraščala v družbi visokega bizantinskega uradnika. Čeprav sta bila po rodu Grka, sta že od mladosti dobro poznala slovanski jezik, saj je v okolici mesta živelo veliko Slovanov. To znanje je pozneje odločilno zaznamovalo njuno življenjsko poslanstvo. Mlajši brat Ciril, ki mu je bilo ob rojstvu ime Konstantin, je bil izredno nadarjen učenjak. Že kot mladenič je slovel po svoji bistrosti in ljubezni do znanja. Študiral je v Carigradu, kjer so mu ponujali visoke državne položaje, vendar jih je odklonil. Odločil se je za duhovniško pot in življenje posvetil veri in učenosti. Njegov starejši brat Metod je sprva upravljal pomembno upravno službo, pozneje pa tudi sam zapustil posvetno življenje, vstopil v samostan. Brata sta kmalo začela sodelovati pri zahtevnih diplomatskih in misijonskih nalogah. Njuno najpomembnejše poslanstvo pa se je začelo, ko jo je moravski knez Rastislav povabil naj prideta oznanjati krščansko vero v jeziku, ki ga bo ljudstvo razumelo. Takrat je bilo bogoslužje dovoljeno skoraj izključno v latinščini, grščini in hebrejščini. Ciril in Metod pa sta verjela, da mora človek božjo besedo slišati v svojem maternem jeziku. Prav zato je Ciril ustvaril tudi glagolico, prvo slovansko pisavo. Skupaj sta prevedla bogoslužne knjige in dele svetega pisma v staro cerkveno slovanščino. Njuno delo pa ni pomenilo le verskega poslanstva, ampak tudi začetek slovanske pismenosti in kulture. Zaradi njo so številni slovanski narodi dobili možnost, da berejo in pišejo v svojem jeziku. Na poti v Rim sta se ustavila tudi pri panonskih Slovanih in knezu Koclju, ki je njuno delo močno podpiral. V Rimu sta bila sprejeta z velikimi častmi, papež je potrdil uporabo slovanskega jezika pri bogoslužju, kar je bil za tisti čas izjemen dogodek. Ciril je kmalo zatem leta 869 v Rimu umrl. Pokopan je v baziliki svetega Klementa, kjer njegov grob še danes obiskujejo romarji iz vse Evrope. Metod pa se je vrnil med Slovane in nadaljeval svoje delo. Njegova pot ni bila lahka. Zaradi uporabe slovanskega jezika je doživljal številna nasprotovanja, bil celo zaprt, vendar ga to ni odvrnilo od njegovega poslanstva. Nadaljeval je preverjanje svetopisenskih knjig, vzgajal nove duhovnike in skrbel, da se je bogoslužje med Slovani ohranilo v domačem jeziku. Njun pomen presega cerkvene okvire. Zaradi izjemnega prispevka evropski kulturi, izobraževanju in razvoju slovanskih narodov, ju je papež Janez Pavel II. Leta 1980 razglasil za sozavetnika Evrope skupaj s svetim Benediktom. Danes tako godujejo vsi, ki nosijo ime. Ciril, Kiril, Kiro, Cirila, pa tudi Metod, Metodi, Metoda, Metodija in še kakšno izpeljanko bi zagotovo našli. Samo ime Ciril izhaja iz grškega Kirilos, njegov pomen pa razlagajo kot tisti, ki pripada gospodu oziroma božji. Ime je skozi stoletja ostalo simbol učenosti, modrosti in predanosti znanju. Ime Metod prav tako izhaja iz grščine, izvira iz besede metodos, ki pomeni pot, način, raziskovanje ali metodo. Ime zato povezujemo s premišljenostjo, modrostjo in iskanjem prave poti. Lastnostmi, ki jih je sveti Metod v svojem življenju nedvomno izkazoval. Če med svojimi sorodniki, prijatelji ali znanci poznate koga, s katerim od teh imen mu danes iskreno voščite ob godu, zagotovo bo vesel vaše pozornosti.

0: Še nekaj dogodkov, ki so tako ali drugače zaznamovali zgodovino današnjega dne. Leta 1687 je angleški fizik in matematik Isaac Newton izdal znamenito delo, s katerim je postavil temelje klasične mehanike. Leta 1811 je Venezuela kot prva južnoameriška država razglasila neodvisnost od Španije. Na današnji dan državni praznik praznujejo tudi Alžirija in Zelenortski otoki. Med drugo svetovno vojno se je leta 1943 začela bitka pri Kursku, največja tankovska bitka v zgodovini in pomenila pomemben preobrat na vzhodni fronti in začetek umikanja nemške vojske. Posebno zanimivost recimo iz leta 1945 izpostavimo. V Parizu so prvič predstavili bikini kopalke, ki so sprva povzročile veliko razprav, danes pa sodijo med najbolj prepoznavna poletna oblačila. Na današnji dan rojeni Miran Jarc, recimo Alojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade, nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Beno Udrih je tudi rojen na današnji dan. In spomnimo se še na igralca Nixa, ki je zaslovel v filmu Bogovi so padli na glavo, umrl leta 2003. In še za konec misel dneva pravi pa tako, ljubezen je kot morje, nevarno, če ne znaš plavati. Naj vas današnja nedelja vodi v mirnem ritmu, naj bo dovolj časa za družino, prijatelji in drobne trenutke, ki bodo to poletno nedeljo naredili še najlepšo. Želimo vam prijeten preostanek dneva.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke. Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe.

Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno. V teh dneh smo sredi letošnjega prvega hujšega vročinskega vala, lahko rečemo temperature pravzaprav vsak dan nad 30 stopinj Celzija. Vročinski valovi postajajo vse pogostejši, pa tudi se mi zdi intenzivnejši, zato niso več le vprašanje obdobja, temveč tudi pomemben javnozdravstveni izziv. No, visoke temperature lahko namreč močno obremenijo organizem, zlasti seveda pri starejših, pri kroničnih bolnikih, otrocih in pa drugih ranljivih skupinah. Kako se naše telo odziva na vročino, kakšne zdravstvene težave lahko povzroči, kako se lahko v najbolj vročih dneh učinkovito zaščitimo, nam bo danes povedala doktorica medicine, specialistka higiene Majda Pohar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz Centra za ekologijo, ki je z nami na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
4: Dobar dan, pozdravljeni.
3: Tako kot sem že povedala, v začetku poletja so se mi zdi vsako leto bolj vroča, čeprav se nam vsako leto zdi, da bolj vroče pa res več ne more biti. Ali opažate tudi na NIJZ, da vročinski valovi predstavljajo vse večje tveganje za zdravje pravzaprav prebivalcev?
4: Ja, seveda, vročinski valovi so pogostejši in so tudi daljši, ne, intenzivnejši, daljši, napoveduje pač služba meteorološka služba na Agenciji Republike Slovenije za okolje in dejansko je to tako.
3: Verjetno so pa neke skupine, ki jih vročina bolj prizadene kot pa tako nasplošno, recimo, koga vročina najbolj prizadene, katere skupine ljudi?
4: Ja, vročina lahko prizadene pravzaprav vse, ampak so pa posebej občutljive skupine, predvsem starejši ljudje, ki imajo neke osnovne, kronične, nenalezljive bolezni, predvsem srčni bolniki, bolniki z sladkorno boleznijo, bolniki z boleznimi dihal, recimo in podobno. No, potem so pa otroci, predvsem dojenčki in pa majhni otroci, ti še ne znajo dobro sploh ne znajo poskrbeti zase in zato so torej čisto odvisni od nas, zato je res treba biti pozoren. Pri njih je tudi ta posebnost oziroma razlika z odraslimi ljudmi, ker imajo drugačno razmerje med svojo površino in po volumnem telesa in zaradi tega težje oddajajo toploto. Potem pa tudi bolniki, ki recimo pri katerih je okrnjena ali pa onemogočena mobilnost, da so nepokretni, ali pa recimo sposobnost presojanja pri bolnikih z duševnimi motnjami. Potem so tukaj še bolniki z brisko bruhanjem ali pa povišeno telesno temperaturo. Te so zelo prizadeti, ne, v času vročinskih valov. To so te najbolj ranljive skupine ljudi. Potem so pa še seveda, da omenim še ljudi, ki so prebivalci večjih mest ali pa starejši ljudje, ki živijo v kakšnih podstrešnih stanovanjih, kjer ni prezračeno, kjer ni klimatizacije, živijo sami, a ne, tako da.
3: Bova o ranljivih skupinah tudi v nadaljevanju še malce podrobne, tudi kako se pravzaprav ne zaščitijo. Morda najprej tole vprašanje, kaj se pravzaprav dogaja z našim telesom ob tako visokih vročinah? Ne? Kako se naše telo torej odziva na visoke temperature?
4: Ja, telo se prilagaja tem višjim temperaturam s tem, da oddaja odvečno toploto. A ne? Telo mora ohraniti neko ravnovesje, kar se tiče toplote in tekočine. Zdaj en tak zelo učinkovit ukrep, kako se telo znebi od večne toplote, je znojenje. Z znojenjem, s potenjami to odvečno toploto odvajamo, seveda s tem pa izgubimo tudi tekočino. In zdaj je pomembno, da mi to tekočino nadomeščamo, zato da ne pride do porušenja tega ravnovesja, da ne pride do dehidracije, kar ima pa potem za posledico lahko še naslednje poslabšanja.
3: Tako da zelo pomembna je na tem mestu torej hidracija, ne? Verjetno ni dovolj, da pijemo šele, ko postanemo žejni.
4: Ja, hidracija je pomembna in tudi to, kar ste omenili, zelo. Včasih sploh ne čutimo te žeje. Ne? Pomembno je, da nadomeščamo tekočino redno in kot ste rekli, da pijemo tudi, ko nismo žejni. Lahko je to nadomeščanje tekočine po požirkih ali pa torej, predvsem gre tukaj za vodo, ne? Mi nadomeščamo vodo. Najboljša je kar pitna voda iz pipe. Tudi temperatura je ta prava, ne, iz pipe. Vsekakor se odsvetuje vodo ali pa napitke iz hladilnika, ker taka hladna, zelo hladna tekočina nam lahko draži želodčno sluznico in pa sluznico prebavil. Torej, priporočljiva je kar pitna voda iz pipe, pri tej temperaturi iz pipe. Zelo pa odsvetujemo tudi pitje kakšnih napitkov, ki vsebujejo veliko sladkorja ali pa kofein ali pa alkohol. Te pijače pa še imajo učinek, da še dodatno odvajajo vodo iz telesa, tako da to pa odsvetujemo.
3: Zdaj slišimo zmeraj, ne, tako kot ste tudi že sami povedali, da je voda najboljša. Kaj pa recimo kakšni izotonični napitki? To je tudi nekako zelo priljubljeno v zadnjih letih. Se reče, da se ne nadomesti samo tekočina, ampak tudi kakšni minerali. Je to priporočljivo?
4: Ja, res je to. Zdaj, dokler je ta obremenitev zmerna nekje, ne, pa se zmerno znojimo, je v redu, če nadomeščamo tekočine z pitjem vode. Vkolikor so pa kakšna večje obremenitve, ne vem, kakšna težja fizična dejavnost na prostem ali pa tudi športniki, ki trenirajo. Torej, čim so ti napori večji, je pa treba razen vode nadomestiti tudi elektrolite. To pa so razni napitki za rehidracijo, izotonični napitki, ki vsebujejo poleg vode tudi minerale in sicer minerale v pravilnem razmerju in pravilno sestavo teh mineralov, tako da s temi napitki pa res nadomestimo vse to, kar mi z znojem izgubljamo.
3: Vendar, tako kot ste že prej omenili, spet smo pozorni na sladkor, verjetno, ne?
4: Ja,
3: da ni preveč sladkorja.
4: Sladki napitki povečajo izločanje vode, tako da temu se izogibamo. Ja.
3: Tako, nekaj je torej hidracija, drugo spet pa je prehrana. Verjetno tudi prehrano priporočljivo v teh dneh nekako seveda prilagoditi. Tudi sami ugotovimo, da nam nekako po domače povedano ne paše ravno vse.
4: Ja, res je. Ja, v vročini nam ne paše težka hrana, mastna hrana, bogata z beljakovinami, to nam ne ustreza. Že sami to čutimo, ne? Zakaj ne? Zaradi tega, ker je taka hrana pri presnovi, pri prebavi v telesu se veliko toplote generira in sprošča. Torej nam ta predelava take hrane v telesu povzroča še dodatno obremenitev z notranjo toploto. Tako da v teh dneh je jasno priporočljiva lahka hrana, veliko zelenjave in sadja, ki tudi sama hrana vsebuje veliko tekočine, torej energetsko redka hrana in po manjših obrokih in rajši večkrat na dan.
3: Veliko sadja priporoča, veliko sveže zelenjave, zdaj tudi vrtovi že ponujajo, ne? Tako da nekje tukaj se verjetno vrtimo, ne?
4: Ja, seveda, paradižnik bo, zdaj še ni, no, ampak paradižnik je ena taka dobra, kumarce so bogate z vodo.
3: Ja, tako. Ja. In kakšne juhe, s tem tudi tekočino nadomestimo, pa tudi elektrolite, ki ste jih preomenjali.
4: Ja, tako.
3: Tako, toliko torej o pijači in pa hrani. Vrneva se torej k obremenitvi telesa v vročini, kateri so pa recimo tisti prvi opozorilni znaki, da nam vročina že škoduje in da moramo ukrepati. Se pravi, da na ni samo zelo vroče, ampak se tudi naše telo že negativno odziva.
4: Ja, najprej to vidimo na počutju. Ne? Naše počutje se poslabša, ne počutimo se dobro, smo preutrujeni, brez energije, čutimo žejo, včasih je dehidracija povezana tudi z glavobolom oziroma pomankanje tekočine. Potem pa, če se to stopnjuje, ne, se tudi znaki stopnjujejo. Torej, občutimo nemoč, brez energije smo, srčni utrip se nam pospeši lahko, slabost lahko čutimo. če se to še naprej stopnjuje, ne, ko pride do resne dehidracije, pride do vročinske izčrpanosti, lahko pride do omedlevice tudi. To potem vodi pa že kar v krče lahko in pa vročinsko kap. To so pa že urgentna stanja, to so pa že stanja, ki ogrožajo življenje.
3: Omenili sva že prej ranljive skupine, sem obljubila, da bova malce podrobneje še tole predelali. Zdaj, ne vem, med najbolj občutljivimi v tem času morda bolniki z boleznimi srca, ožilja, ne vem, kako je s tem, kdo mora biti posebej pozoren torej v tem času.
4: Ja, bolniki z boleznimi srca in ožilja še posebej, pa tudi bolniki recimo z dihalnimi boleznimi, bolniki s sladkorno boleznijo, potem z boleznimi ledvic. To so res bolj občutljivi, to so res ogroženi, ko je tak vročinski val. Zdaj, recimo, ti bolniki tudi jemljajo neko redno terapijo. Tudi tukaj je treba biti pozoren v teh dneh, ko so tako obremenjeni z toploto in prilagoditi včasih tudi te doze zdravil, ampak to na vsak čin v posvetu zdravnikom, ne nikakor ne na svojo roko, ampak tudi treba posvetovati zdravnikom. Recimo, pri bolniku, ki ima visok krvni tlak, ne, je možno, da je treba včasih prilagoditi terapijo, ali pa pri bolniku, ki ima srčno popuščanje, ne, pa jemlje zdravila za odvajanje tekočine. Tudi tukaj, ne, se včasih izkaže potreba, da je treba te odmerke prilagoditi. To so res, treba je biti pozoren, bolnik sami mora biti pozoren. Tudi če se pojavljajo oziroma če se pojavljajo pa ustrajajo kakšni znaki, ki niso sicer običajni, ne, ki ne minejo, kakšne neobičajne težave, ki ne minejo, pa se še celo slabšanjo. V takih primerih je nujno treba se zdravnikom posvetovati.
3: Tako. Potem pa so tukaj seveda naši najmlajši, kako lahko starši torej najbolje zaščitijo dojenčke in majhne otroke pred vročino.
4: Ja, dojenčki, majhni otroci, ti pač ne znajo poskrbeti če zase in so popolnoma odvisni od staršev. Treba je, da smo pozorni na obleko, a ne, na to, da je otrok v senci, da je hidriran, da dobiva večkrat po malem v žličkah, po požirkih tekočino, vodo, čaj, hladen čaj recimo. Ne. Potem kakšni večji otroci pač, da se igrajo v senci, da so zaščiteni pred soncem, tudi uvežarki so v teh dneh, ne, oziroma preko celega poletja. Tudi ta zaščita pred uvesevanjem je pomembna, da otroke zaščitimo tudi pred tem. In spet tekočina, umik v hladne prostore, na to je treba biti res pozoren.
3: Pa morda tudi za tiste, ki niso v hišah, tudi če doma na kakšnem balkonu, v stanovanju, če se leda kakšen majhen bazenček, da se ohladijo, kaj ne?
4: Ja, to si da prav, seveda. Če ne pa hladna prsa,
3: tako.
4: Hladna prsa tudi to. Ja.
3: Tudi starejšim oziroma nam odraslim kakšna hladna prha prija v tem času, ne? Ne sme pa biti vredno premrzla, ne?
4: Ja, hladna, seveda. Ja. Tudi če recimo se hladimo, ne, včasih vidimo kar s kakšnimi vlažnimi mokrimi brisačami, to so pač temperatura vode iz pipe, ne, je primerna.
3: Ja.
4: Za take obkladke.
3: Za trenutek še ostajava pri ranljivejših, tukaj so še potem seveda starejši, veliko jih tudi tukaj v Slovenskih goricah seveda živi tudi samih, tako da morajo biti pozorni nase, ne samo da smo bližnji, pazimo torej na njih. Na kaj morajo biti pozorni oni sami ali pa njihovi svojci, morda tudi sosedje recimo?
4: Ja, zdaj, če so starejši ljudje pa živijo sami, ne, je treba res poskrbeti za nje, sosedje, svojci, jih poklicah, jih obiskati, pa pogledati, kako so, a ne, in kaj pripraviti in dati na mizo, dati v roke, a ne, tekočino, vodo, poskrbeti pač, ker res lahko, še posebej, če so v kakšnih takih stanovanjih hišah, ki niso klimatizirane, potem, in je tudi treba pomagati, ne, da ohranjajo te bivalne prostore kolikor se dale hladne, torej da se zrači po noči ali pa zgodaj zjutraj, da čez dan čim manj, a ne. Potem kakšna zunanja senčila, ta tudi zelo pomagajo, ker odbijajo toplotne žarke že od zune in preprečujejo, da bi sploh vstopali v prostor. Se pravi, zunanje žaluzije ali pa včasih polkne, ne. To so ti ukrepi, ki nekako pomagajo. Zdaj, če vse to ne zadošča, se pa treba že pomagati s kakšnim ventilatorji ali pa klima napravami.
3: Tako, je danes že na voljo kakšen pripomoček, ki nam tole olajša, če se le da, seveda ne. Zdaj velik izziv za zdravje ljudi na splošno, te zadeve se rešujejo recimo tudi na državni ravni, predstavlja pa seveda delo na prostem. Nekateri poklici, nekatere službe so takšne, da pač ne gre drugače, kot da delajo v tej visoki vročini. To verjetno predstavlja tudi velik izziv za zdravje, kaj ne?
4: Ja, seveda, nekatere delavci, ki gradbinci recimo ali pa zdaj na avtocestah, ne, kar potekajo ta silna dela, to so zelo, pa tudi na kmetijah, ne, ljudje so na prostem. Zdaj, pri teh delovnih mestih je delodajalc tisti, ki mora precej poskrbeti za te ljudi in omogočiti tekočino, dodatno tekočino, dodatne odmore, tudi prekinitve in pa tudi spremembo delovnega časa. Zdaj to nekako sodi v domeno varnosti in zdravja pri delu, torej delodajalci skupaj z zdravniki, ki so specialisti medicine dela, nekako pripravijo te plane, ne, kako, kakšne ukrepe za zaščito teh delavcev na teh zahtevnih delovnih mestih.
3: Če pa ste že vmes omenili kmetije, ne, tudi Slovenske Gorice so posejane s kmetijami, delo naj se opravi verjetno čim bolj zgodaj zjutraj, ne?
4: Ja, se ve, da se potem se res že skr ne da več, ne, čim bolj zgodaj, ali pa potem povdne oziroma zvečer. Ja, kolikor je le mogoče, ne, se umakam v senco, kolikor to dopušča, se prilagoditi, nekako organizirati življenje in pa tudi delo na ta način, da bo te izpostavljenosti pač čim manj.
3: Ja, včasih se obnašamo, kakor da lahko enako funkcioniramo pravzaprav, kot pa če je temperatura, ne vem, 20-25 stopin ali pa nižje, ne, ampak dejansko se moramo prilagoditi, pa si vzamemo zgled morda po kakšnih naših južnih sosedih, ko imajo tam čez povdne kakšen počitek, ne.
4: Prav to sem pomislila, preden ste omenili te sieste, ne, ki jih imajo Italijani pa Španci, včasih nismo razumeli pravzaprav, ne, ampak zdaj pa je pa čisto jasno, ne, človek ne zdrži, ne more in more prekiniti, more se umakniti v senčni hlajen prostor, da se telo nekako obnovi in da potem lahko lažje spet nazaj.
3: Morda samo še tole omeniva, šport in pa rekreacija v vročih dneh vse bolj je seveda priljubljeno, kakšen tek tudi v urbanem okolju, ne nazadnje tudi pri nas na podeželju, fitnesi na prostem in podobno, vedno več se ljudi rekreira pravzaprav na prostem, logično tudi tole v tem času prilagodimo, ne?
4: Prilagodimo, zgodaj zjutraj, zelo zgodaj zjutraj, čim bolj zgodaj se da, potem pa ne več. Jaz mislim, da tudi zvečer, večeri so še zmeri kar vroči, tako da res je ta primeren čas le zgodaj zjutraj. Ne? In tudi to, ne, tudi ta rekreacija, če je pretirana, lahko vodi do kakšnih resnih težav in zapletov.
3: Tako, da pazimo nase v vsakem primeru v tem času. Veliko sva povedali, zdaj če bi morda samo na koncu strnili na kratko, kateri so torej najpomembnejši na sveti za varno preživljanje vročih poletnih dni.
4: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, ne, tekom dneva, nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne? Odvisno od stopne fizične aktivnosti pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, ob večjih izgubah, ob višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa, kaj bi rekli še, hlajenje prostorov, tako doma kot v službi. Zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Zdaj, nekaj ur, ne, bivanja na hladnem zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne? Pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo, absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avto, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo, ne, tudi letos smo brali v funkciji, so za 4 smrtne žrtve že zaradi tega, ker so otroci ostali v avtomobilu. Tako da, to so ti.
3: Tako, hvala lepa, seveda za izčrpne informacije, zdaj kolikor sem videla vremensko napoved, danes, še pa jutri, potem pa v sredo nekje se bo že malce ohladilo, če lahko temu tako rečemo pod narekovaj, potem do konca tedna pa mislim, da bomo že lahko malce bolj zadihali. Bo tale prvi letošnji hujši vročinski val za nami, verjamem pa, da kakšen še bo. Tako da zagotovo velja upoštevati vse te nasvete, doktorica Majda Pohar, najlepša hvala za tale pogovor in za vse informacije. Pa lep pozdrav.
4: Najlepša hvala tudi vam, ja. Pozdravljeni, nasvidenje.
3: Nasvidenje, srečno.

0: Galeja Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja Nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

konec sveta. Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, tisti, ki že vrsto let pozorno spremljate naš program, veste, da v začetku julija vedno v naš studio povabimo tudi Konrada Krajnca. Konrad, lepo pozdravljeni tudi letos v našem studiu.
4: Dobar dan želim in prav lep pozdrav vsem.
3: Že vrsto let ste seveda aktivni, dejavni na tem likovnem področju, predvsem vas v Slovenskih Goricah poznamo tudi po tem predajanju znanja mlajšim rodovom in po poletni likovni koloniji, ki je, koliko let nam boste vi povedali, potekala na otoku Krku, kamor ste odhajali slikati z mladimi.
4: Ja, mednarodna poletna likovna akademija za mladi je lani potekala 18-tič. Tako da smo postali polnoletni, je bil, da smo tudi malo praznovali in je bilo zelo prijetno.
3: Kar nekaj generacij mladih se je zvrstilo, ne, v teh šolskih neformalnih klopeh.
4: V tem času je na morju obiskovalo tole mednarodno poletno likovno akademijo preko 200 učencev, veste kaj, to je pa zelo lepa številka, ne, in to danes imajo vsi ne krasne spomine pa doživetja in tudi so odnesli ogromno znanja pa druženja z domačini in ena, to je bila življenjska šola za mlade ljudi, ne, da spoznavajo tudi drugo plat življenja in drugo, in druge zgodbe, ne.
3: Bilo lahko rekli, da je to predajanje znanja mladim eno od vaših poslanstev?
4: Ja, gledajte, zdaj tako je. Človek se vedno ima v življenju dve poti. Lahko se izbereš ta prava ali pa drugo, ki moče ni tako prava. Jaz sem se žal, mislim, da veseli izbral to, ki je prava in me veseli. Gledajte, toliko me ni mikalo neko premoženje pa bogatstvo, bolj me nekje daje na tale to poslanstvo, da lahko tole znanje predaješ drugim. In to dejansko je tale pot, ki pušča eno veliko gazo za sabo, ne, ki se nikoli ne izbriše. To so znanje, ko daš mladim, prav, oni prav dejansko iščejo znanje in želijo znanja in ga tudi pobirajo, sebe vzamejo. In to je ogromno, potem ko spoznaš, da ti mladi so ogromno sprejeli in da to nekaj še širijo naprej, si nekaj zadovoljni in te da tisto bogatstvo, ki te napolni tvoje notranje življenje.
3: In tudi potem, ko že zaključijo likovno šolo pri vas, ne, in osnovno šolo recimo, se vsi radi vračajo, ne, se stkajo ene take posebne vezi med istomislečimi.
4: Glejte, vedno, ko odpiramo razstave, pa recimo take dogodki, se ti prejšnji učenci vedno vračajo. Mi živamo se tisti učenci, ko smo bili v prvi šoli, ta Rogan Petra, pa Prnada Periš, pa Dejberge, pa ti. Oni se vedno vračajo, imamo njimi sodelujemo. Ne? To je lep dogodek, ki imajo in je krasne spomina tista prve likovne kolonije, ki so bili na županjama. Tiste mali otoški vasici, ki se dejansko čas se je ustavil. Da, ni več tako, pa takrat je bilo tako, ne. Ja.
3: Sva že kdaj govorila o tem, ne, kaj pomeni slikati in ustvarjati nekje v galeriji recimo in če primerjamo to ustvarjati zunaj v naravi.
4: Glejte, to sta dve veliki dimenziji. V ateliju ti prijeli sled zmanjka ideje, veste. Jaz, ko se nekaj več ni inspiracije, tista nitka, ki te bila naprej se nekaj trga, ne več tiste moči. Dočinti pa narava ti da pa vedno inspiracijo. To vedno date neke nove ideje, sonce, poglede in to se vedno. Mi vedno imamo, v šoli imamo teorijo. To so ne tri elemente, barva, svetloba in oblika. In v naravi dobiš vse te stvari, kaj sem jih zanaštel. Dobiš svetlobo, barvo in obliko. In če to likovno delo zajame te tri elemente in nekako ima likovno delo in zgradbo stoji nad pravim investom, ne, se ne podira. Ne. Tako da narava je večni vir inspiracije. In tu lahko rečem, da je na najboljši in najvišjih šol, kaj je na svetu, kaj se lahko človeka nauči. Ne. Narava te presili, da viš, da tam sonce sije, da je tam ena globoka senca, da je tam res tista voda tako modra in tako naprej. To te narava presili. Ja. premalo narave je, recimo, da ne vedi, velika terapija. Narava, narava nas vse pozdravi. Gledaj, če imaš ti in vrt, na primer, pa reš na vrt, pa se malo ima stik z zemljo, potem te pomirja. Recimo, sploh prvega stekarja, za njega narava vir življenja, tista reka življenja, ki te polni izvir življenja, je narava. Ne? Poglede, mislim, da je pravi rekel Jean-Jacques Rousseau, nazaj k naravi. Sam to nas lahko veste, reši, samo moramo jo bolj čuvati, pa jo ceniti in spoštovati.
3: In če se pogovarjamo o tem, kako se vračamo k tistemu prvobitnemu, ne, tudi k našim koreninam, potem lahko to naveževa na letošnje ustvarjanje ob praznovanju 830-letnice prve pisne omembe Lenarta. Ste se odločili, da letos ne boste slikali na morju, pač pa da boste ostali doma v Slovenskih Goricah.
4: Ja, letos sem se tako odločil, ne bo mednarodne poletne akademije na morju, bomo slikali v Lenartu. In smo v Lenartu pripravili in poletni slikarski ekstempore za mlade. Leti v namen, videli, vsekako naše mesto, naš kraj, da smo malo odložimo. Poglejmo, ona tu nam več času je ob strani in nam pomaga in začutimo nekako moralno dolžnega, da svojemu kraju damo en del tega našega znanja in ustvarjena, ti mladi pokažejo, da znajo ustvarja, da to lepoto, Lenarto, te zgodbe daje na slikarsko podlago. Se smo dali naslov, smo dali tudi navedli noter ta čas, zgodbe Lenarta od Agate do danes. Mislim, da je to zajeti veš čas, da bomo nekaj pričeli o zgodbe Agate in se do danes bomo to poskušali prenesti na slikarske podlagane.
3: Preden bomo pa lahko mi vsi ostali občudovali ta dela, ki bodo nastala na tem poletnem slikarskem ekstemporu mladih, kdaj se boste družili, kako bodo ta srečanja vaša potekala?
4: Prihodni mesec 7. mi pričnemo v ponedeljek, to je 6., 7., 8. Zberemo priseg pri galeriji ob 9. uri zjutraj in potem bomo slikali do 12. ure. Potem imamo kosilo pri galeriji ob 12. uri in tudi sladoled. Te še bomo ta dela malo kaj pogledali, analizirali, potem pa zaključimo ob 14. uri. Dela bo potekala pod vodstvom mentorov mene, moja malenkost, galerista slikarja, potem da je magistra, profesorica za likovno umetnost Alija Posel in slikarka Marie Kramberger. Mislim, da je vodstvo in mentori so zelo vredo, strokovno sposobljeni, tako da dobili tudi mladi znanja ogromno na tem slikarske emistempore. Gledajte, to slikali po Lenartu, imeli smo stik prav tudi malo z ljudmi, se pogovorili, tu smo napisali, da želimo v času, ko bo ta kolonija potekala, ekstempore potekalo, lahko pridejo tudi ljudje nas kaj obiskati galerijo, pa da vidijo, kako se ustvarja in da malo imajo prav stik s temi mladimi umetniki. Ne? Ja.
3: Bo verjetno kar zanimivo, ne, pogledati v dela, ki so v nastajanju, pa potem na razstavi končne izdelke.
4: To bo zelo zanimivo, se ne bomo mi vse pripravili za razstavo dela, ampak razstavljate pa nekje v drugi polovici oktobra za občinski praznik občine Lenart, ne, da potem se nekako posvetimo našemu kraju, našemu prazniku, našega mesta, tako da bo to tudi lep dogodek. Ne.
3: Tudi tematsko, ne, ste se nekako odločili, da boste sledili temu, kar nam to okolje ponuja, torej zgodbe Lenarta od Agate pa do danes.
4: Tako je. Dva dni bomo slikali po Lenartu, te razne stare vedute, potem portale, recimo staro arhitekturo, in da pa budemo slikati v Hrastove, zato nas poznamo, kje je ta Agata nekje bila večja in tako malo to zgodbe, kaj budimo pa da vidimo, ne.
3: Tako da razstava bo precej drugačna od običajnih, ne, zaradi motivike.
4: Ja, razstava bo, zdaj ne bo no tega mediteranskega melosa, ampak je bolj Slovenje goriška, lendaška, naša domača zgodba. Tudi smo gledali po varbi k sodelovanju šolo Lenart in Voličeno. Tu so se vsi lepo odzvali, tako da bomo šli malo široko z našo paleto slikarsko in tudi z učenci in našim programom. Ne, ja.
3: Tako da, koliko vas sicer takole je zdaj v tem šolskem letu obiskovalo likovno šolo?
4: Likovno šolo je obiskovalo 10 stalnih. Bilo je sicer malo več, ampak ti 10 so bili stalnine. Oni pa tako, oni prihajajo občasno. E, ja, to razumem. Mora ga to veseliti, da pride pogledati, mi ga mi ga ne zavrnemo. Če ga ni trikrat, pa prije, pa dobit petič, ga mi zopet sprejemo. Ne? Glede, vsak ima svoj utrip. Vsak ima svoje želje in svoje videnje. Ne? In mi ga ne moramo ta nič priseljevati, mi imamo to vse dejansko zelo, tako imamo eno likovno šolo, ki je zelo prijazna. Ne? Ja.
3: Tako in jaz sem vedno znova presenečena, ne? Ko si potem razstavo ogledam, kakšne mojstrovine dejansko nastanejo, kako spretni in vešči so tega mladi.
4: Ja, gledaj, to...
3: Vas tudi vas še vedno to, navdušijo po vseh
4: vedno,
3: teh letih?
4: Ja, vedno, gledaj, ti mali so not in zaklad, not so na velika paleta, ki se ne pokaže tako, a oni to nekaj prinesejo vse svoje tiste impresije, svojo energijo, gledaj se na platno, na zbarle me to izrazijo. In mnogo krat smo z mentori, recimo, pogledaj, kaj je ta gledaj ustvaro, kakšne ima barve, kakšne kombinacije barv. To je toliko not in radost je te mladi duši, da žri na energija, tista nekaj na poezija, ljubezen do življenja in do vsega. Ne? Se pogledajte, recimo tudi psihologi, mladim, ko hoče otrok misli ne zna pisati, daje na slikati risbo in ga poznajo po njegovih barvah, njegovo dušo, kaj se v njemu dogaja. Ne? Zdaj, barve so in roko pisane na... To je likovni tekst, ki nam govori tudi vse o notranjosti tega slikarja, pa barve so pa zopet ta skala, ki nam govori barvne sladnostne.
3: Vi ste spet pripravili nekaj, kar bo zagotovo prineslo živahnejši utrip v srčje slovenskih goric. Poletni slikarski ekstempore mladih bo v Lenartu potekal torej od 6. do 8. julija. Zaživele bodo zgodbe Lenarta od Agate pa vse do danes. Slišali ste, drage poslušalke in poslušalci, mladi umetniki vas vabijo, da jih med ustvarjanjem kaj obiščete. Če ne prej, pa zagotovo morate priti pogledati razstavo, ki se bo odprla tam ob občinskem prazniku v drugi polovici oktobra letos. Mentorji so že nestrpni, že čakajo, sladoled je pa tudi že v skrinji, ne?
4: Je že pripravljen, ja. Ja.
3: Potem pa zaslužene počitnice verjetno za vse, ampak verjamem, da tisti, ne, ki so umetniki po duši, bodo tudi kaj ustvarjali čez poletje. Kaj mislite vi?
4: Tako, gledajte, čez poletje se vedno kaj ustvarja, čeprav mogoče bolj nekaj take ura, ko so še ni tako vroče, ampak gledajte, tako je, to vedno skušamo nekako stvari združiti. Da, ampak poletje nekaj ni tako onake, velika vročina ni tiste moči inspiracije, ampak vse nekaj dogaja, ne. Ja.
3: Galerija Krajnc in likovno društvo Lajči Pandur Lenart spet pripravlja ta takšen čudovit uvod v mesec julij. Upam, da boste vi vseeno potem po tem ekstemporu našli čas, pa da greste pogledati malce tudi na Krk.
4: Ja, gledaj, je že malce, takoj, ko bomo končali tale ekstempore, sem že zelo mnogo spodja na Krku, ne. Tako. Moram povedati, da sem zdaj, ko sem spodje dal tam seznanost županja našega Dobrinsika, da ne prijemo slika dol, so bili vsi presenečeni in so zelo dejansko zelo obžalovali, da nas ne bo, ker je tale vas, ko tam živimo, imamo tudi gor galerijo, so bili tako presenečeni, oni že živijo z nami, veste, in se z nami družijo, to, ko spodje razstavo odpremo, tam spešajo vse tiste ženske, od kekso, vse, to so dejansko, rečemo se miza, šibi se miza, ne. In mizice se pogrnili, res, in nas zdaj zelo pogrešajo, ampak sem obljubil, da prijem do drugo leto, ko bo 20 let obletnica, da bo preplavo spravo slavje. Ja.
3: Zmenjeno. Konrad Krajnc, hvala lepa za obisko našem v studiju in se vidimo kmalo.
4: Ja, je bi še enkrat leti povabil vse obiskovalce, pridite te mlade umetnike kot podpret njihovem delu, da do nekje dobili še moralno podporo. Se veste, to je generacija, ki bo nam bodoče krasila in obogatila naš likovni utrip življenja.
3: Lepše skoraj, da ne bi mogli zaključiti tega najinega pogovora.
4: Ja, gledajte, jaz se pa tudi moram zahvaliti vam, Radio Lenar, ki se tako nam omogočite, da bidemo veter in nam bogatite naš likovni utrip. Mi se vam, v moje imeno, pa imeno učencev in mentorjev, se vam prav presrečno zahvalim, ki tako nekaj sodelujemo že mnogo leta, pa še želim, da še bi naprej tako sodelovali, vsaj še eni 20 let na manj. Hvala.
3: Tudi vam. Hvala lepa.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Bil otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Lenart Pozor, umesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
3: Profesionalen pristop.
2: Inovativno oglaševanje.
3: Hitra prodaja.
2: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
3: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke. Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: корабля, хоче да си ще, да си ще.
1: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v našem tedenskem pregledu vidnejših dogodkov doma in po svetu. Pretekli teden je najbolj zaznamovala vročina, ne le kot neprijetnost poletja, temveč že kot resen družbeni, zdravstveni, pa tudi politični izziv. Evropo je zajel eden najizrazitejših vročinskih valov v zadnjih letih. Temperature so marsikje presegle 40 stopinj Celzija, več kot 190 milijonov ljudi pa se je znašlo v območju, kjer so dnevne temperature presegle 35 stopinj. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da to ni več izjema, temveč novo pravilo. Letošnji vročinski val bi naj tako bil zgolj generalka za prihodnost. Naslednja poletja bi naj bila še zahtevnejša. Vročinski valovi pogostejši, daljši in intenzivnejši. Posledice pa so že zelo oprijemljive. V Franciji so v nekaterih mestih zabeležili do 50% več klicev nujne medicinske pomoči. Londonska reševalna služba je doživela najbolj obremenjen dan v svoji zgodovini. V Španiji pa ocenjujejo, da je vročina v nekaj dneh zahtevala okoli 300 življenj. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je Evropa samo v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 presežnih smrti, povezanih z ekstremnimi temperaturami. Tudi Slovenija ni ostala izjema. V Podnanosu v Vipavski dolini so izmerili 38 stopinje Celzija, kar je najvišja junijska temperatura od začetka meritev leta 1950. Klimatologi opozarjajo, da bo letošnji junij med petimi najtoplejšimi v zgodovini meritev, krati pa se je prav junij v Sloveniji v zadnjih petih desetletjih segrel za približno 4 stopinje. To ni več statistična zanimivost, ampak sprememba življenjskih razmer. Po vsem povedanem, vročinski valovi postajajo seveda tudi resen javnozdravstveni izziv. Zato ni odveč nekaj osnovnih smernic, kako se obnašati v takšni vročini.
1: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, ne, tekom dneva, nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno, torej to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne, odvisno od stopnje fizične aktivnosti pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa hlajenje prostorov, tako doma kot v službi, zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Že nekaj ur, ne, bivanja na hlad, da zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne? Pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo, absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avto, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo. Ne? Tudi letos smo brali vpisov za 4 smrtne žrtve že zaradi tega, ker so otroci si ostali v avtomobilu.
0: Iz Južne Amerike v tem tednu pretresljive novice iz Venezuele. Teden dni po uničujočih potresih število smrtnih žrtev še narašča, preseglo je zdaj že 2200. Poškodovanih je več kot 11 tisoč ljudi, skoraj 13 tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Po koncu neposrednih vojaških spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom se diplomatska prizadevanja nadaljujejo, vendar nezaupanje pravzaprav ostaja veliko. V središču pozornosti je Hormuška Žina, ena najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za prevoz nafte in zemeljskega plina. Iran zatrjuje, da ima popoln nadzor nad plovbo skozi Žino, obenem pa z Omanom že razpravlja o prihodnjem upravljanju tega strateškega območja. V Dohi, v Katarju, so medtem potekali posredni tehnični pogovori med ameriškimi in iranskimi predstavniki. Tako Washington kot Doha poročata o določenem napredku in napovedujeta nadaljevanje pogajanj. Čeprav so diplomatski signali spodbudnejši kot pred nekaj tedni, postaja regija zelo občutljiva. Vsak napačen korak bi lahko znova ogrozil svetovne dobavne poti energentov in povzročil nove gospodarske pretrese. Izrael medtem sporoča, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona toliko časa, dokler bo gibanje Hezbolah predstavljalo varnostno grožnjo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku vojakov poudaril, da si Izrael želi miru, vendar varnost ostaja njegova prednostna naloga. Na evropskem političnem parketu je prišlo do redne menjave predsedovanja Sveta Evropske unije. Šestmesečno predsedovanje je od Cipra prevzela Irska. V ospredju njenega mandata bodo gospodarska konkurenčnost, evropska varnost, širitev Evropske unije ter nadaljna podpora Ukrajini. Tudi domača politika ostaja živahna. Stranka Resnica je sporočila, da ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je dejal, da bodo še naprej podpirali predloge, ki bodo po njihovem mnenju koristili Sloveniji in nasprotovali tistim, ki jim ne bodo. Na področju energetike pa je Slovenija naredila zanimiv korak naprej. Zaživel je sistem souporabe električne energije. Lastniki sončnih elektrarn lahko odslej presežke proizvedene energije delijo ali prodajajo drugim uporabnikom po medsebojno dogovorjenih pogojih. Gre za nov model sodelovanja, ki spodbuja učinkovitejšo rabo obnovljivih virov energije in lahko številnim gospodinstvom zmanjša stroške elektrike. Takšne spremembe kažejo, da energetski prehod ni več zgolj vprašanje velikih elektrarn in državnih investicij. Vse pomembnejšo vlogo dobivajo tudi posamezniki in lokalne skupnosti, ki postajajo aktivni proizvajalci energije. Ob koncu še pomemben menik za slovensko avtomobilsko industrijo. Iz novomeškega Revoza je po 33 letih proizvodnje zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali skoraj 2,3 milijona. Clio pa je predstavljal skoraj polovico vseh vozil, izdelanih v novomeški tovarni. Gre za konec pomembnega industrijskega poglavja, ki je zaznamovalo več generacij zaposlenih in pomembno prispevalo k slovenskemu izvozu. Gremo pa zdaj še k lokalnim temam, ki jim tudi sicer našem programu namenjamo precej prostora. Najprej v Maribor. V mestni občini Maribor so namreč v tem tednu uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri, to je za obdobje 2027-2028. V tem ciklu so prejeli rekordno število projektnih predlogov.
2: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prednih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi, idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaj ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločali občani sami.
0: Ukrajinski skupnosti Sladki Vrh v občini Šentil se v prihodnjem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Podarek bo na športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
3: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli in sicer, da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladke Vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče za tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je to en kompleks, pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerti, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse. Mi imamo v krajevne skupnosti Sladki vrh, predviden za sanacije ceste malo manj kot pol milijona in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. V klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 km in bomo posanirali. Celoten ta odsek imamo odobren od strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišča in skupaj za ukrepi za umirjenja prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili.
0: V občini Sveta Ana pa sta v fazi priprave dokumentacije dva največja razvojna projekta zadnjih let, gradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli. Gre za pomembni naložbi, ki boste izboljšali kakovost življenja občanov, hkrati pa tudi spremenili podobo kraja. Zato pri takšnih investicijah ni pomembna le funkcionalnost objektov, temveč tudi arhitekturna umeščenost v prostor.
4: To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi z, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče ograj, pa tista pasica na fasadi in to so mali detajli, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinese k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje. Nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti, tudi z domom starejših, sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščanje se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostorov, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
0: Občina Benedikt pa v teh dneh že živi v utripu občinskega praznika. Benediktovo 26 prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. O prazniku pa se v občini ozirajo tudi na dosežke zadnjega leta. Po besedah župana je največje zadovoljstvo to, da številni projekti, ki so jih pripravljali več let, končno prehajajo v fazo izvedbe.
5: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov, med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov in nekaj od tega se že uresničuje, tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je v bistvu za pokazati in to je tisto, na čemer radimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
0: Občina je skupaj z društvi v občinskem prazniku pripravila več kot 2 tedna kulturnih, športnih, rekreativnih in družabnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Dogajanje se je začelo že pretekli teden in se bo nadaljevalo do konca naslednjega tedna. Zadnji dogodek bo 12. julija. Vrhunec praznovanja bo pa ta teden z osrednjo slovesnostjo ob 27. občinskem prazniku.
5: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja kljub malega nogometa in pa v petek osrednja proslava ob 27. činskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade, in seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi z člani drugih društev in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru s pričetkom od 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Na to pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, na to pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije. Zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo.
0: V Benediktu pa je danes seveda tudi že vse nared za tradicionalno gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Benedikt.
3: Take veselice, ko so zdaj zadnjih pet, jih je bilo, da smo imeli štiri veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, včasih smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tako.
0: Ste si razdelili?
3: Razdelili smo se. Župan je bil stalno, pač župan občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno naredili dobre veselice, ne. Uh-huh. Da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
0: Sončno upravo.
3: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boje, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi. Pripravljeni posluša dobro muziko, imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
0: Vinogradništvo na Sveti Ani ima dolgo zgodovino. Gričevnata pokrajina z ugodnimi legami ponuja odlične pogoje za pridelavo grozdja, vinogradništvo pa ostaja pomemben del lokalne identitete. V občini deluje tudi društvo vinogradnikov, katerem si želijo predvsem, da bi bogato tradicijo vinogradništva hranile tudi mlajše generacije. Kdo želi spoznati anovska vina, pa bo imel to priložnost že to soboto, 4. julija, ko društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prireditev Vino in kulinarika.
6: 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del, gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdeč. In penečih vin. 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
0: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
6: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa bistvo 28 kuponov, to meni lahko probamo 28 različnih vin.
0: Za konec pa še en izjemen športni dosežek. Kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Zgornje Kungote, po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah, je uspešno zaključil eno najzahtevnejših enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj na svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno otežila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Rihtarič je v cilj prikolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravi, mu ta dosežek pomeni več kot sama uvrstitev, vse dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultra Cycling Dolomitika, dolga 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
7: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
0: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
7: Ja, fizično res v bistvu biti čim več na kolesu, pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično res bi rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu v Dolomitih zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o naravi. Ja, zdaj med samo dirkom rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okoli, zdaj če je jasna noč kaka, ja, drugače pa ja, so zavidi Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
0: Za nami je teden, ki je znova pokazal, kako hitro se svet spreminja, od podnebnih rekordov in mednarodnih kriz do zgodb, ki nastajajo v naših občinah. Vse to je del istega vsakdana. Prav zato ostaja pomembno, da ob poplavi informacij ne izgubimo stika s tem, kar se dogaja doma, med ljudmi in v skupnostih, kjer živimo. Lokalni radio ima pri tem posebno vlogo. Ni le vir informacij, temveč glas krajev, društev, prostovoljcev, podjetnikov, športnikov in vseh tistih ljudi, ki svojim delom vsak dan so ustvarjajo življenje v naši regiji. Velike svetovne zgodbe so pomembne, a prav lokalne zgodbe nas povezujejo, nam dajejo občutek pripadnosti in nas opominjajo, da lahko največkrat največ spremenimo prav tam, kjer živimo. Hvala, ker ste tudi ta teden namenili del svojega časa našemu programu. Želimo vam prijeten konec tedna, mirne in varne poletne dni ter veliko razlogov za dobre novice. Slišimo se znova prihodnji petek v oddaji od petka do petka.
8: Petka do petka.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.